Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on kukaan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.

0: Ystävät, se on viimeinen päivä elokuuta ja sehän on maanantai 31. päivä 8. siis ja kello on 6:04. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova Aito Iskelmä aamussa, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Niin oikeesti se on nyt niinku kesän viimeinen päivä.
0: Eikö? Ja myös sun terveyshaasteen viimeinen päivä. Huomenna on syyskuu ja sä saat avata punkkupullon, alkaa syömään juustoa, karkkia, hampareita.
1: Se on muuten totta.
0: Mä itse asiassa mietin tuossa aamusella, kun pesin hampaita silloin, kun vielä koko muu maailma nukkuu, että pitäisikö huomiseksi järkätä jotkut bakkanaalit tänne studioon?
1: Pitäis, ehdottomasti. Ja ihanaa, että sä oot ottanut näin, niin kuin että sä tiedät, kuin haastavaa ollut.
0: No mä oon nähnyt, kun sulla Kuola valuukoon lehdessä juustomainos.
1: Kyllä, joo. Juuri eilen mun pojan kanssa puhuttiin, kun tuolta pohjoisesta tultiin. Hän oli silleen, että no, joko on aurajuustot ostettu valmiiksi kaappiin? Mä että no ei oo kyllä vielä, mutta aion sen tänään tehdä. Huomenna aamulla, kun mä herään aamuradioon, niin se on aamu.

0: Kirka hetki lyö. Tämä hetki on lyönyt 6.12 kelloon. Lukematsi ja maanantai 31. elokuuta on täällä. Hyvää huomenta. Aito iskelmä aamusta.
1: Hyvää huomenta. Se on kesän viimeinen maanantai ja tänään nimipäivänä se viettää Arvi. Oikein hyvää nimipäivää Arvi.
0: Mulla ei ole ketään muuta kuin edesmennyt Arvi Lindt.
1: No sama. Se on kaunis nimi. Oh. Mä katsoin, että onko jotain niin kuin merkkihenkilöiden, onko syntyneitä tai kuolleita merkkihenkilöitä, niin kuule, tällä päivämäärällä vuonna 1997 prinsessa Diana kuoli auto-onnettomuudessa.
0: Olet
1: tämä on se päivä.
0: Onkin.
1: Joo, ja mun piti alkaa ihan katsoa, että miten tämä nyt oikein meni. Niin sehän meni niin, että Diana ja hänen kumppaninsa Dodi lähtivät Ritz-hotellista takakautta välttääkseen hotellin edustalla odottavat paparazzit.
0: Ja ne oli Pariisissa.
1: Ja sitten moottoritietä auto kiisi, Mercedes-Benz S280, ja auto ajoi tunneliin huomattavaa ylinopeutta, noin 105 kilometriä tunnissa, ja kuljettaja sitten menetti auton hallinnan, ja auto törmäsi suoraan tunneliin 13 betonipilariin kello 00.23. Ja tässähän on ollut spekulaatiota siitä, että ajoivatko nimenomaan ikään kuin yrittivätkö karkottaa näitä paparatseja kannoiltaan?
0: Mä muistan, meillä oli silloin brittiläinen vaihto-oppilas. Me oltiin lukiossa tuohon aikaan vuonna 97 ja Alice-niminen tyttö oli meillä vaihtarina. Ja se oli sunnuntai-aamu. Ja mä heräsin ennen kuin Alice heräsi omasta huoneesta ja mun isä sanoi, tiedätkö, että mitenhän me täällä Aliselle kerrotaan, kun ei oikein tiedä, kuinka niin kuin tärkeä asia nämä kuninkaalliset tuommoiselle brittiteinitytölle oikein on. Ja mun mielestä Yleltä tuli joku jo suora lähetys jostain uutiskatsa tai joku tämmöinen, tai Briteistä tuliko jopa suoraa lähetystä. Ja kun Alice heräsi, niin meidän isän kanssa katsottiin toisiaan, että mitä me nyt oikein tehdään. Ja sitten meni vähän niin kuin sille yhdessä kerrottiin, että well, että näin on käynyt. Ja hän järkytty. Hän rupesi aivan siis valtoimenaan itkemään ja hän soitti kotiin. Sanoi, että saanko mä soittaa mun äidille. Mm. Ja hän soitti kotia yhdessä puita. Se oli todella iso juttu hänelle.
1: Joo, ja jotenkin tuntui, että se vavahdutti kyllä koko maailmaa. Täytyy sanoa, että itselle ei ole koskaan noi kuninkaalliset ollut sillä tavalla lähellä sydäntä, mutta sitten Diana oli erilainen. Mä muuten en tiennyt sitä, että näissä tutkimuksissa kävi ilmi, että kuljettaja Henry Paul oli vahvassa humalassa. Joo. Ja sitten verestä löytyi myös jäänteitä masennuslääkkeistä.
0: Kova homma.
1: Kyllä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: sen vaan.
1: Olli Halonen ja Suomen kesä. Voiko mikään biisi sopia paremmin tähän päivään kuin Suomen kesä, kun eletään elokuun viimeistä päivää maanantaita?
2: Se on ihan totta. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa tänäänkin kymppiin saakka. Ja kohta kuullaan aamun avaus, eli pieni sellainen pähkinä purtavaksi tähän viikon ensimmäiseen päivään.
1: Me ainakin Jennin kanssa tarvitaan pähkinöitä, että me herätään tähän viikkoon.
2: Joo, mulla on valitettavasti vaan maitorahka. Ei ole muuten munia tänä aamuna.
1: Ai joo.
2: Tämä on poikkeuksellista.
1: Munat on maanantai, MM. Meillä on myöskin Facebookissa sulle kysymys, josta voi voittaa Aito Iskelmän ihanan liilan kangaskassin. Nukutko sukat jalassa? Vai ilman sukkia? Milloin käytät niin sanottuja unisukkia, jos käytät, ja miksi? Entä miksi et, jos et? Tänne on tullut siis 200 kommenttia tähän aiheeseen liittyen jo.
2: Oho.
1: Ja mä löysin siis tämmöisen selvityksen, missä on niin kuin tarkasteltu sitä, että kannattaako nukkua sukat jalassa vai ei. Voitaisiin tästäkin puhua myöhemmin tänään.
2: No puhutaan ehdottomasti. Mun täytyy sanoa, että eilen kun sulta tuli viesti, että heitin tällaisen kysymyksen Facebookiin, niin mä mietin, että ootko sä selvinpäin?
1: Joo, mä huomasin, kun sä laitoit vaan peuku.
2: Joo.
1: Sitä tietää, kun sä reagoit viestiin peukulla, että sä et ole niinku innostunut. Mutta mun oli niinku semmoinen intuitio, että tää vetoaa ihmisiin. Ja tää, että sä on vedonnut ihmisiin.
2: Joo, ja siis tästä aiheesta juuri äidin kanssa keskusteltiin viikonloppuna, kun mä olin Raahessa, että nukkuuko sukat jalassa vai ei.
1: Niinpä. Kato, kuka on hököllä, kuka ei.
3: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet supla.fi kautta Aito Iskelma.
4: Aito Iskelma.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
6: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
7: Sittari hoitaa.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se

0: Pelipäivä risukasaankin.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.
15: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tämän aamun avaus tulee edesmenneeltä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella vaikuttaneelta ranskalaiselta runoilijalta ja kirjailijalta Jean Cocteauilta. En ole varma sanotaanko tolleen.
2: Cocteau.
1: Cocteau.
2: Cocteau.
1: Se, että idiootit vihaavat sinua, on hinta, jonka maksat siitä, ettet ole itse yksi idiooteista.
2: Aivan mahtavaa.
1: Buenos Aires.
2: Buenos Aires. Tämä on myös ihana sellainen niin kuin kärjistys siitä, että kaikki, jotka minusta eivät tykkää, ovat idiootteja.
1: Niin, nimenomaan. Sehän vika ei ole minussa.
2: Ei koskaan.
1: Jos sinä olet idiootti ja vihaat minua, niin silloin sinä olet idiootti ja minä vain en. Tämän voi tietenkin vetää tälleenkin, mutta tuossa on niinku pointtinsa.
2: On. On ja ylipäänsä pointti siitä, että ei kaikkien tarvitse tykätä sinusta. Ja sitten jos kaikki tykkää sinusta, niin kannattaa kysyä, että onko sä oma itsesi.
1: Jep, ja vai kenelle se sun energia menee? Sulle itselle vai johonkin ihan tyhjänpäiväiseen?
2: Niin. Et muutatko sä omaa persoonasi sen mukaan, missä ryhmässä sä oot? Toki me tehdään niin aina vähän, mutta siis sillä tavalla, että uskallatko sä sanoa, mitä mieltä sä oikeasti olet?
1: Ole se, kuka sinä olet. Olet sitten idiootti tai et.
0: Hyvää huomenta toivottaa aito.

0: J. Karjalainen, Ville ja Lupinen ja Aito Iskelmä maanantai aamussa, kun kello on 6.36. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänäänkin kisataan maailman helpointa kisaa tuossa varttia vaille 8. Ja musta oli hauska, kun mä olin viikonloppuna Raahessa käymässä. Ja siellä on sitten tämmöinen lohenpyrstön leirintäalue. Niin kuulin kautta rantain, että siellä kuunnellaan vahvasti Aito Iskelmän aamua ja ollaan oltu vähän ihmeistä, että kun on maailman helpoimman kisan kysymykset mennyt nyt sen verran vaikeaksi, että täällä kaikki ei tiedä vastauksia, että mikä on homman nimi.
0: Niin, no sä, oliko silleen, että nyt täytyy Aleksandrova emänälle soittaa ja kysyä, että mikä rassa?
1: Joo, kyllä, ja minä tietenkin pistin meidän AI-tuomarin Olavin syyksi kaikki, koska Olavihan meidän kysymykset tekee, niin täytyy Olaville nyt sanoa, että helpota pikkasen.
0: Niin, palautetta. Onko Olavi meille jo Olli vaan? AI Olli vaan, ota rennosti vaan. Palataan Laura Voutilaisen jälkeen viime viikon vikaan kisaan, kun Ronja meille soitti Lahdesta.
1: Ja nyt voit jo ilmoittautua tämän päivän kisaan laittamalla WhatsApp-viestiä 050-56-99-475.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
18: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
17: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
18: Olisikohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot.

0: Out liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Aito iskelmä.
17: Yeah.

0: Laura Voutilainen, En mielestään sua saa, soi Aito iskelmän maanantai-aamussa. Vartin sisään 7 uutiset ja säätiedot tulossa.
1: Ronja osallistui maailman helpoimpaan kisaan tuossa viime viikolla ja kuunnellaan, että miten hänelle oikein kävi.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänä aamuna meillä on maailman helpoimmassa kisassa kisaamassa Ronja Lahdesta. Hyvää huomenta, Ronja.
3: Hyvää huomenta.
1: Ihana saada sut maailman helpoimpaan kisaan. Kuunteleeko sä aina tätä kisaa aamuisin?
3: Kuuntelen, että aina kun menen iskän kanssa töihin, niin kuunnellaan siinä samalla.
0: Ihana, eli sä tiedät mistä on kysymys. 9 kysymystä voit voittaa Aito-iskelman parkkikiekon kangaskassi ja vielä 50€ ruokakaupan lahjakortinkin. AI-tuomari Olavi vähän tuossa vartioi meininkiä ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin.
3: Okei.
1: No niin, lähdetäänkö liikenteeseen?
3: Lähdetään vaan.
0: Paitsi vikaan kysymykseen, se pitää aina muistaa sanoa, että mieti missä käytät kakeen, jos käytät, mutta nyt mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Ronja, kuinka monta sekuntia on yhdessä minuutissa?
3: 60.
1: Mikä suomalainen yhtye tunnetaan kappaleesta Mitä kuuluu Marja-Leena? Onko se Levi and the Leavings vai J. Karjalainen?
3: Se on Levi and the Leavings.
1: Mikä on Belgian pääkaupunki? Onko se Bryssel vai Lissabon?
3: Bryssel.
1: Aivan oikein. Hyvä, Ronja.
0: Mahtavaa. Parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta myöskin se ihana liila kangaskassi?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä eläin on tunnettu mustavalkoisista raidoistaan?
3: Zebra.
1: Kuinka monta ruutua on shakkilaudassa? Onko niitä 64 vai 74?
3: 64.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä.
1: Kuka kirjoitti Sinuhe egyptiläisen?
3: Mika Valtari.
1: Oikein.
0: Hyvä, Ronja. Meidän AI-tuomari Olavi ei kerkeä kissaa sanoa, kun sä meet kun luoti juna eteenpäin. Aivan mieletöntä. 3 kysymystä jäljellä. Jos nämä kaikki menee oikein, voitat sen kangaskassi. Ja sä et ole käyttänyt kakerandeliinia vielä.
1: Sen voi vielä käyttää, paitsi viimeiseen kysymykseen. Jatketaanko?
3: Joo, jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä suomalainen yhtye tunnetaan kappaleesta 15 yö? Tai itse asiassa korjaan, kuka artisti tunnetaan kappaleesta 15 yö?
3: Luisa Leskinen.
1: Missä kaupungissa sijaitsee Vapauden patsas?
3: New Yorkissa.
1: Kuinka monta raitaa on Kreikan lipussa? Onko niitä 9 vai 19?
3: 9.
1: Aivan oikein!
0: Yeah. Hyvä, Ronja, sä oot eka tällä viikolla, joka voittaa kaikki palkinnot. Onneksi olkoon!
3: Yes, kiitos.
0: Ja ihan mahtavaa.
1: Siis ihan sairaan hyvää tietoa ja jotenkin tällaista rauhallista suorittamista.
0: Ja kakerandelin jäi käyttämättä. Sitten kun sä kisat seuraavan kerran, niin sulla on 2 kakea. No ei, 1 per kisa. Voi että, mitä meinaa tuosta 50 ruokakaupan lahjakortilla, tiedätkö jo?
3: Varmaan iskälle puuroa.
0: Ihanaa. Osta jotain spessuakin, Joha. Vähän jotain herua.
1: Itsellesi myös.
0: Joo.
3: Kyllä.
0: Tosi kiva. Hei, ihanaa päivää Ronja sinne Lahteen. Onneksi olkoon ja kiitos kun soitit ja kisasit.
3: Kiitos tosi paljon teille.
1: Yes, moikka.
3: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Kyllä, tänäänkin pelataan ja sä voit ilmoittautua maailman helpompaan kisaan jo nyt WhatsAppilla.
1: Kyllä. Ja numero on 050569975. Pieni poika.

0: Elton John, Candle in the Wind, soi Aito Iskelmä aamussa ja tämä biisihan sopii tähän aamuun paremmin kuin oikeastaan mikään.
1: Kyllä. Tämän biisin Elton John esitti Dianan hautajaisissa ja tällä päivämäärällä 31.8. vuonna 1997 Diana kuoli.
0: Queen of Hearts, niinhän hänestä sanottiin. Nyt 7 uutisia Aito Iskelmä aamussa.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On
7: se.
8: On.
7: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/yrityksille. Ja eli telia.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä /.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet +1 kortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt +1 kortilla 4 kappaletta 10.

0: verkkokaupasta Lidl-äkkiä superpäiville!
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.

0: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Stubb sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Suomen ja Venäjän välille pitäisi rakentaa uutta rautaesirippua. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto toteaa, että riippuu täysin Venäjästä, millaiset suhteet maalla on Eurooppaan. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee vastuuta ja vaikutusvaltaa olevan myös Suomella. Hän toteaa, että Venäjän naapurina myös Suomella on intressi kestävän ratkaisun löytymiseen. Perussuomalaisten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Toyotan MM-rallitallin päällikköä syytetään törkeästä veropetoksesta. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Asian omistajana on Verohallinto. Kyse on verokiistasta, jota Latvala on käynyt veroviranomaisten kanssa vuodesta 2018. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimien mukaan 8 ohjusta torjuttiin ja yhdysvaltalaislähteiden mukaan huomattavaa vahinkoa ei syntynyt. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilen tekemästä iskusta Larakin saarelle Hormutsin salmessa.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Hajanaisia sadealueita on liikkeellä eri puolilla maata. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy tänään paikoin ukkostakin, mutta lämmintä piisaa. Tällä hetkellä etelässä ollaan 16 asteessa, Oulun suunnalla 15 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa 12 astetta. Päivän mittaan elohopea voi kohota tuonne parinkymmeneen asteeseen.
4: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
5: 7:04 on kello, maanantai 31. päivä elokuuta. Huomenna on ystävät syyskuu, mutta huomenna on päivä uusi. Nyt on tämä päivä ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä.
3: Hyvää huomenta. Kesän viimeinen päivä. Mä olin viikonloppuna Raahessa ja siellä kotikonnuilla ja voitaisiin hetkeksi sukeltaa rompeiden maailmaan.
5: Aivan. Rompetorilla onko käynyt?
3: Rompetori. Siellä on tähän aikaan aina venetsialaisten aikaan rompetori ja kävin ja tein muutaman havainnon.
5: Mä että löydön. No, katsotaan.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Maarit Peltoniemi vain ajan hiekkaa ihan kohtaa Topi Sorsakoski ja agentsia Kauan aito iskelmän maanantai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Käväsin tuossa viikonloppuna pohjoisessa Raahessa moikkaamassa vanhempiani ja Raahessa järjestettiin niin kuin monella muullakin paikkakunnalla tämmöinen rompetori. Tiedätkö ajatuksen?
0: No onko se niin kuin käytettyä kampetta myyään toripöydissä? Vähän niin kuin kirpputori, mutta siellä on enemmän niin kuin tavaraa kuin vaatetta.
1: Joo, siis kaiken näköistä käytetyistä golfpalloista, leekoihin ja vanhoihin moottoripyöriin, auton osiin, valokyltteihin, vaikka semmoinen vanhan Esson valokyltti oli siellä myynnissä.
0: Ja mä innostun heti.
1: Niin joo, siis mä oon ihminen, joka vihaa rompetta. Mitä vähemmän sitä mun taloudessa on, niin sitä helpompi mun on hengittää. Mutta kyllä mä vähän niin kuin sain kiinni siitä, että mikä se juttu on tuolla rompetorilla. Kun mä en tiedä, onko tämä niin kuin keräilijä, metsästäjä, semmoinen pieni kipinä meissä, mikä vielä elää, mutta tulee sellainen olo, kun katsoo jotakin auto-osaa, vaikka ei ole autoa, että tarvisinko mä tätä kuitenkin jossain vaiheessa. Nyt saisi halavalla, 50 sentillä, niin. Ja tämä on ihan toimiva.
0: Niin, tai käytetty vessanpönttö.
1: Käytetty vessanpönttö, voi ei, sehän on hieno taideteos jopa niin. Olohuoneeseen. Kuulemma, se mikä teki Raahessa ainakin kauppansa nyt tosi hyvin, oli nämä golfpallot.
0: Joo, sehän ja on ihan juttu.
1: Joo, siellä nuoret pojat keräili niitä golfpalloja ja sitten ne pesee ne golfpallot ja sitten ne myy golfaajille. Ja idea on kuulemma se, että golfaajat ei itse jaksa niitä kerätä eikä itse jaksa niitä pestä.
0: Se on hirveän hyvä bisnes ja sitten se on myöskin meilläkin perheessä, kun on 3 golfaajaa, niin siinä myös ihan oikeasti säästää rahaa, että sä ostat käytettynä niitä. Koska semmoiset pallot, jotka maksaa uutena vaikka 6 € kappale ja sitten sä saat 50 sentillä kappale, niin onhan niin. Siinä ihan valtava ero. Ja niitä menee kaikilla golfareilla hukkaan. Niitä lyödään vesiesteeseen ja pöpelikköön ja osa löytyy, osa ei.
1: Joo, joo niinpä. Ihan mahtava tapa tehdä pientä semmoista taskurahaa nuorisolle.
0: Niin, kyllä.
1: En ostanut itse mitään, mutta mä huomasin silleen haukkana, kun mä oon vähän noihin vanhoihin nahkatakkeihin silleen innostunut.
0: Mä nahkasohvi.
1: En vielä. Nahka kuin nahka.
0: Niin.
1: No joo. Niin lähin etsimään, että olisiko siellä niinku nahkatakkeja ja oli, mutta oli vähän liian iso. Sitten niin jätin sen sitten löytämään paremman kodin.
0: Mutta jäit miettimään.
1: Niin, tämä on just tämä, kun sanoo olevansa jotain, kuten en ole rompeiden kerääjä, niin yllättäen niitä nahkatakkeja kuitenkin mulla on ihan hirvittävä läjä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Juure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Autiosaari kuunnellaan Aito-iskelman maanantaa-aamussa seuraavana. Ja sitten voisi tsekkailla. Vähän vaikea taas tuo sana.
1: Se on.
0: Se levittää, että mikä on tärkeintä tänään.
1: Se kun ottaa tuon Pohjois-Pohjanmaan niin. Murteen, niin kaikki on helpompaa. Kerrotaan sulle, mikä on tärkeintä tänään. Mitkä on niitä asioita, jotka voit ottaa puheeksi vaikka siellä työpaikan kahvipöydässä.
2: Aito-iskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Ammattikorkeakoulujen ja yliopiston syksyn yhteishaku, se alkaa tänään, näin kertoo Opetushallitus. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä 12 100 ja hakukohteita yli 350. Tuli silleen ohuesti ensimmäistä kertaa omien opiskeluaikoiden semmoinen olo, että mitä jos sitä lähtisi vielä opiskelemaan?
2: Siis mulla tulee joka vuosi. Tulee joka vuosi semmoinen, että vitsi, mä haluaisin vielä opiskella jotain, mitä mä en ole koskaan edes ajatellut, mä voisin opiskella. Mä innostun, mä selailenkin niitä. Ja sitten mä totean, että Hanna, jätä.
1: Niin.
2: Ei ole aikaa.
1: Niin se on. Se pitäisi lopettaa tämä työ.
2: Pitäisi lopettaa moni muukin asia. Niin. Se olisi tavallaan äärimmäisen kiinnostavaa
1: ja
2: inspiroivaa.
1: Ja olisi ihana hypätä siihen opiskelijaelämäänkin.
2: En minä jaksaisi.
1: Minä haluaisin nähdä, millaista se on tämän ikäisenä. Onko sitä? Ei sitä ole.
2: Se on erilaista.
1: Se on erilaista.
2: Sitä on lounasjonossa ensimmäisenä, kun kampuksella lounasravintola aukeaa.
1: Kyllä, ja luennollakin ensimmäisenä niin. Kyllä.
2: Perjantaina kuultiin suru-uutisia Norjan hovista, kun rakastettu kuningas Harald siirtyy ajasta ikuisuuteen. Ja nyt Yle kirjoittaa, että nyt on kerrottu, että milloin nämä kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään. Ja ne järjestetään 9. syyskuuta. Tänään tuo kuninkaan arkku siirretään Linnan kappeliin ja sitä voi sitten käydä katsomassa huomisiltapäivästä alkaen 8. syyskuuta iltaan asti sitten kansalaiset siellä.
1: Onko se auki se arkku, tiedätkö?
2: Sitä en tiedä, että mikä on Norjassa se perinne, mutta että arkku on siellä.
1: Mun mielestä se on aina vähän, se on jännittävää, se en tiedä.
2: Jotenkin musta tuntuu, että se arkku on ehkä kiinni, niin. Ollaan Pohjoismaissa, mutta en tiedä.
1: Nyt se on vihdoin selvillä, kuka juontaa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa yhdessä Ernest Larssonin kanssa. Tätähän on spekuloitu nyt pitkään ja uusi juontaja on siis Veronika Verho. Tanssii tähtien kanssa -ohjelma on nyt 19. tuotantokausi jo tätä Tanssin hurmaa ja ohjelma alkaa tässä ihan pian.
2: Se alkoi itse asiassa eilen, mutta livet alkaa ensi sunnuntaina ja Veronikahan tunnetaan myös radiojuontajana ja pakko sanoa tähän, että intuitio tiesi. Mä arvasin, että se on se, mutta niin moni muukin kyllä. Onnea Veronika.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Jääräpori! Aito iskelmä.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Moi.
2: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen.

0: sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Auto, auto, autovex.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
18: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Ja uudestaan.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Men at Work, Down Under. Kuuntelet Aito-iskelmaa aamua. Kinnunen, Aleksandrova showta. Oikein hyvää huomenta, kello on 7.28.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Mä löysin tämmöisen selvityksen viikonloppuna, jossa oli tarkasteltu sitä, että mitä sukat jalassa nukkuminen tekee ihmiselle.
1: Joo.
0: Ja se tekee hyviä terveystekoja. Ensinnäkin se niin kun auttaa ihmistä nukahtamaan nopeammin, kun sukat ovat jalassa, koska se lämpö, minkä sukat jalkoihin tuo, niin se laajentaa noita verisuonia ja sitten kun se verenkierto ikään kuin vilkastuu, niin sitten sä saat parempaa unta ja unenlaatukin on parempaa tutkitusti, kun nukkuu sukat jalassa. No tästä mä sitten innostuin ja mä ajattelin kysyä Aito-iskelman kuulijoilta, että no niin, miten työ teette? Nukutteko työ sukat jalassa? Miten sä Jenni ensinnäkin?
1: No mä oon villasukka-ihmisiä niin kuin siinä mielessä, että mulla on aina kotona, kun mä meen, niin lähtee työvaatteet pois ja sitten mulla on ne kotivaatteet ja villasukat. Ja aamulla ensimmäisenä tänäänkin, kun heräsin, niin villasukat laitan jalkaa. Mutta yöllä, jos on kylmä, niin joo, mutta jos mä oon laittanut ne illalla jalka, niin mä oon potkinut ne myös yöaikana sitten pois. Että en mä nukkuessa ehkä niin pidä, mutta muuten kyllä pidän joo. Villasukkia.
0: Mulla kanssa vähän silleen, että mun pitää saada niinku jalat vapauteen peitoalta, kun mä nukun. Että sen mä säätelen. Että mä haluan on lämmin, mutta ei kuuma.
1: Joo.
0: Mutta sitten just jos on kylmä, niin sitten mä saatan laittaa nimenomaan villasukat. Mutta mä oon kanssa aamuun mennessä potkinut ne jaloista.
1: Joo, ja sitten mulla on se, että mä oon pienestä pitäen käärinyt itseni tällaiseen peittopussiin.
0: Kapaloitko sinä itse itsesi?
1: No mä niinku kapaloin. Se menee sillä tavalla, että mä menen eka selälleen ja sitten mä nyt demonstroin joo. tätä. Sitten mä niinku nostan se peitto mun päälle. Mä nostan jalat silleen ylös silleen, että se menee tuonne jalkojen alle ja näin. Ja sitten mä vielä molemmilla käsillä laitan sen peiton tänne jalkojen alle. Niin mä niinku tavallaan sit tarvii.
0: Sä oot semmonen viinilehtikäärylle.
1: Niin on viinilehtikäärylle kyllä. Ai et. Mutta tämä johtuu siitä, että silloin kun mä olin pieni, niin mun isä aina kävi kapaloimassa, mutta tuolla tavalla iltaisin, niin se on jäänyt tämmöinen isollakin naisellaan pikkutytön elkeet.
0: No, miten sinä teet? Nukutko sukat jalassa vai varpaat paljaana? Miksi kyllä tai miksi ei? Sä voit voittaa Aito-iskelmän liilan kangaskassin kommentoimalla tätä aamun kysymystä ja tännehän on tullut siis 200 vastausta.
1: On! Siis mitä ihmettä? Täällä on ihan hirvittävästi. Virve kirjoittaa, että sukat jalassa, sillä muuten hermokivut vaivaa. Ja Arja kirjoittaa, että kesä on mennyt ilman villasukkia, mutta kun jalat on kylmät, niin lapsen neulomat villasukat jalkaan. Uni ei tule, jos jalat on kylmät.
0: Jaana kirjoittaa, että unisukat ja laavuyössä villasukat. Eli ulkona villasukat. Oi. Okei, kyllä. Satu taas sanoo, että viileinä iltoina villasukat jalassa, mutta peiton alle mennessä ne on kyllä otettava niin. pois, koska muuten joo. tulee liian kuuma
1: vähän
0: varpaille.
1: Sama on kyllä. Meillä on muuten soi puhelin, onkohan siellä asiaa villasukista vai joko täällä ollaan hököllä maailman helpoimpaan kisaan liittyen.
0: Joo, sitäkin pelataan pian. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Katri Helena vasten auringon siltaa soi aito iskelmä maanantai aamussa. Ihan kohta pelataan maailman helpointa kisaa, mutta se, että nukkuuko ihmiset sukat jalassa vai ei, niin se herättää keskustelua.
1: Meillä soi aiheeseen liittyen puhelin.
0: Hyvää huomenta. Marjattako se siellä soittelee?
2: Marjatta täältä soittelee tämmöistä sateisesta aamusta.
1: No niin, se on vähän.
2: Sateisesta.
1: Onks, meillä on tämä villasukkakysymys tänään, että pidätkö villasukkia, kun nukut?
2: Niin. Just villasukat jalassa, ihanat oranssiset, minun peljarouvan neulmat villasukat.
0: Nukutko sinä sukat jalassa vai ilman sukkia?
2: En nuku.
1: Tuleeko liian
2: joskus
1: kuuma?
2: Joskus voi ruveta, mutta heti pitää heittää pois.
1: No sama, joo, mulla on vähän samaa, että ne sitten tulee unissaan viimeistään potkittua pois.
2: Joo, kyllä niin. Sillä pitää tuota vähän varpaat olla tuulettua joskuskin.
0: No niin.
2: Nyt ei pääse polukamehtään joutua olemaan vaikka tässä puhelimessa.
0: No niin.
2: Kosteita on. Minä eilen kävin 300 puhelimessa.
0: Oho.
2: Reilut 300.
0: Aika kova.
2: Torstaina aloitin, niin silloin kävin 200.
0: Ai joo.
2: 500 tuolla.
1: Kova tahti.
2: Onko puhistamaan ja vai myönkö roskaisen?
0: Ai,
2: no se. Aikani on kyykkinyt siellä.
0: Ihanaa. Kiitätkö sitten vispipuuro?
2: Joo, mustikkapuuro on keitetty mustikoista, mutta sitten vispipuurovuoro on puolukoita.
0: Ihana. Voi että. Ihana Maretta, kun soitit. Kiitos sulle soitosta.
2: Kiitos. No, samoin teille. Ihanaa.
1: Kiitos. Moi.
3: Aito iskelmän aamu.
0: Kiitokset Marja tälle soitosta. Siis aivan tuli nyt kyllä tuollainen puolukkakateos, siis 500 puolukoita jo.
1: Niin, ei ole vielä puhistanut,
0: niin,
1: mutta kyllä.
0: Niin, vispipuuroakin rupesi tekemään mieleen.
1: Niin, rupesi vispipuuroa tekemään oikeinpäin ja villasukkia kyllä
0: niin,
1: kanssa.
0: Nekin voisi laittaa jalkaa ja käpertyä kotona peiton alle.
1: Oikein mutta hykkeilemään.
0: Nyt, joo, nyt se kato syksy alkaa. Vitsi, yes, huomenna on syyskuu. Kinnunen Aleksandrova täällä. Kohta soi Eppu normaali ja sitten me pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Sä voit voittaa tästä kisasta, jossa on siis 9 helppoa kysymystä, aito iskelmän kangaskassin parkkikiekon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja nyt voit soittaa 020-343-200.
3: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
8: Juh.
7: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
0: Jest.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10 €. Tervetuloa.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
9: Aito iskelmä.
10: Täydy.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan aika ja tänään meillä on kisaamassa Kari Kemijärveltä. Hyvää huomenta, Kari.
2: Huomenta.
3: Ootko sinä se Kari, joka kattelee aina, kun ne puput siellä hyppii pihalla?
2: Joo, on niitä vain ollut tänä kisasta tuossa.
1: Niitä on olluna siellä. Sanoit äsken, että vähän semmoinen väsynyt aamu, niin etkö sanonut nukuttu?
2: Olen saanut, mutta se tahtoo olla, että se tällä iällä jo väsyttelee, vaikka se nukkuu. No eihän tämä monta, hirveän 6 tuntia se on maksimissaan, mitä sitä nukkuu. Riittää untakaan.
1: No niin.
3: Niin, sit voi ottaa päiväunet, eikö niin?
2: Niin just. Ja nyt kun vielä vettä sataa, niin ei ole ulkonakaan pystynyt paljon mitään.
1: No se on justi se. Joka puolella. Äsken tuli tuolta Kainuusta puhelun, niin sielläkin satoi vettä. Täällä Helsingissä sataa vettä, Kemijärvellä sataa vettä. Niin kyllä, nyt se on kuule syksyn kynnys. Vettä tulee.
2: On jo. Kyllä, ja on sitä tullutkin ihan aivan liikaakin.
3: Niin, vähän samaa mieltä kyllä. Mutta hei, aurinkoa päivääsi tuo maailman helpoin kisa. Meillä on sulle 9 kysymystä, ja jos kaikki selvität oikein, voitat meidän parkkikiekon, kangaskassin ja 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randeliin, se hyväksytään paitsi viimeiseen kysymykseen. Ja AI-tuomari Olavi vartioi tuossa, että vastailet tarpeeksi nopeasti.
2: Viekää tauolle se voi.
1: Lähdetäänkö kisaamaan?
2: Lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Australian kansalliseläin? Onko se kenguru vai seepra?
2: Kenguru.
3: Paljonko on 7 × 8?
2: 56.
3: Se tuliko apteekin
1: hyllyltä? Hyvä, Kari.
2: Niin.
3: Mikä on...
2: Ihan näitä.
3: No seuraava kysymys on myös matemaattinen. Mikä on 100 jaettuna 4?
2: 25.
3: Aivan oikein.
1: Parkkikiekko on tienattu. Se oli helppoa kuin heinän teko, vaikka vettä sattaa. Kangaskassi seuraavaksi, eikö niin?
2: Jep.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Islannin pääkaupunki?
2: Reykjavik.
3: Mikä on Kreikan valuutta? Aivan oikein.
1: Hyvä.
3: Ja jatketaan. Mikä on Suomen vanhin kaupunki?
2: Turku.
3: Aivan oikein.
1: No niin.
3: Kari, noi taitaa noi matemaattiset kysymykset olla sellaisia, mitä sä oikeastaan toivot, eiks niin?
2: Joo, kertotaulu on hyvässä muistissa vieläkin.
3: Okei,
1: se on hyvin
3: okei.
1: Reenattu aikoinaan. No niin, nyt olisi 3 viimeistä kysymystä jäljellä.
2: Sitten jos... Joo, ja nyt yhden kertotaulu.
1: Nolla.
3: No seuraava on kyllä helppo kysymys sulle. Jatketaanko?

0: Joo, jatketaan.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta kulmaa on neliössä?
0: 4.
2: Missä maassa sijaitsee Hollywood?
0: Amerikassa.
2: Ja viimeinen kysymys. Kuinka monta pelaajaa koripallojoukkueella on kentällä kerrallaan?
0: 6.
3: Väärin. Ei!
2: 5.
3: Olavi ehti laittaa väärin merkin tuohon perskutarallaan, mutta sinä sait kassi ja kieko.
0: Pyyhi pois se Olavin merkki.
3: Ei me voida säännölle mitään. Ai saakutti, se on
2: lähellä
3: jo
2: oli.
3: Lähellä oli, mutta nyt tästä eteenpäin et unoha. Sillä on 5 kerrallaan kentällä ja kokoonpanossa saa olla 12.
0: Voi hitsin vitsi.
2: Hitsin vitsi, mutta ei se mitään. Kato, huomenna on päivä uusi. Tänne kannattaa soitella. Numero sulla onkin jo tallella. Ja mukava on. Sateinen päivä rennoissa tunnelmissa jatkuu tästä, no, eiks niin?
0: Kiitos. Jep.
3: Mahtavaa, kun soitit. Kivaa päivää.
0: Samoin.
3: Moi.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
3: Näin se on. Huomenna taas sitten 7:30 jälkeen pelataan. Ja hienosti se meni Karilla.
2: Oikein hienosti. Skarppina kyllä Kari tähän aikaan jo.
3: On mahtava tuo kertotauluhomma, kun se on jäänyt mieleen. Se on selkärangassa.
2: Joo, kyllä.
3: Tässä 3. nainen ja Lautala. Hyvää huomenta.

0: Kolmas nainen ja lautalla saattelee meidät aikaiskelman taajuudella kello 8 uutisiin Itäluvassa 4 minuutin kuluttua.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt uutisia ja uutisissa on asiaa Toyotan MM-rallitallin päällikön Jari-Matti Latvalan verokäräjistä.
0: Uutisten jälkeen kuunnellaan muun muassa Kari Tapiota ja haluan puhua omenoista ja omenakaudesta ja Facebook-ryhmistä ja olen vähän ärsyyntynyt.
1: No niin. Minä olen pelkkänä korvana.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito iskelmä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
8: Huff, huff, oon just syömässä.
7: Aa, mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valuu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
18: Yes.
17: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
19: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
20: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Prima.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon V.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
34: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
0: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansan edustajia. Stubb sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Suomen ja Venäjän välille pitäisi rakentaa

0: sitten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Toyotan NM-rallitallin päällikön Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, jonka epäillään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Hän on kiistänyt rikoksen. Oikeudessa arvioidaan etenkin, oliko Latvalan toiminta tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan keskeistä on myös, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa 8 ohjusta. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilisestä iskusta Larakin saarelle Hormuzin salmessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään sää on aika sateinen ja etelässä saattaa tulla jopa ukkoskuuroja. Tällä hetkellä ollaan 16 asteen lämpötiloissa etelä- ja keskiosassa maata sekä myös tuolla Oulun suunnalla. Ja päivän mittaan etelässä lämpötila saattaa kohota jopa 20 asteeseen.
3: Eniten aitoa iskelmää.
4: Kello on pian 4:08. Kuuntelet Aito iskelmää. Kinnunen Aleksandrova show on käynnissä jo hyvässä vauhdissa ja maanantai 31. elokuuta on täällä.
2: Se on aamukahvit ja aamupalat tässä vaiheessa jo syöty. Miten sulla siellä, vielä kun on villasukat jalassa? Meillä on Facebook-kysymyksenä tänään villasukkiin liittyen se, että nukutko villasukat jalassa vai et? Ja tästä on tehty ihan tutkimustulosta. Palataan tähänkin myöhemmin. Mm.
4: Ja voi ne muutkin sukat olla kuin villasukat. Sukat ylipäänsä. Tennissukillakin jotkut nukkuu ja tekee muitakin asioita.
2: Mä luulin, että tässä oli ihan niin kuin tällaisia lämpimiä villasukkia tutkittuna.
4: Ihan tavallisia sukkia, mutta tavallisia asioita on myös omenat. Nythän eletään omenakautta.
2: Se on näin.
4: Ja meillä ei pihassa omenapuita, mutta sitten on Facebook-ryhmissä ihmisiä, jotka jalosti tarjoaa omenoita. Joko ilmaiseksi tai pientä vaihtaria vastaan. Ja minähän lähdin tämmöiselle hakureissulle tuossa viikonlopun kynnyksellä ja kilahin sitten
2: no niin.
4: Sen päätteeksi. Haluaisin jakaa tämmöisen kokemuksen Karitapion jälkeen.
1: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen soi Aito Iskelma aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt asiaa omenista. Kinnunen on lähtenyt omenaostoksille ja tapahtui niin sanottu kilahdus.
0: Meillä on siis semmoinen perinne ollut. Siis tämä on lähtenyt siis siitä, kun mun esikoinen oli 6-vuotias, niin hän eräänä tämmöisenä just elokuun lopun lauantai-aamuna tuli herättämään mua silleen, että hän laittoi pienen kätensä mun poskelle ja silitti ja sanoi, että äiti, mä olen keittänyt sulle kahvit valmiiksi. Voisitko sä tulla tekemään mulle omenakaurapaistosta? Ja siis siitä lähtien joka ikinen elokuu mä olen huolehtinut, että meillä on tuoreita kotimaisia omenoita tässä kohtaa, kun niitä tulee ja mun lapset saa omenakaurapaistosta.
1: Joo, ja mä ymmärrän, tai siis arvostan sitä, että lapsisi on selkeästi tajunnut tämän vaihdantatalouden jo pienessä vaiheessa.
0: Joo, ja meillä ei tässä nykyisessä kodissa ole omenapuita pihalla, että me ei omasta takaa niitä saada. Mutta me asutaan alueella, jossa on paljon, varsinkin vanhoja omakotitaloja, paljon omenapuita. Ja niin kuin säkin sanoit, Jenni, tuossa biisin aikana, että näyttää, että nyt on tosi paljon omenia.
1: Tiellä on joka puolella omenia ja sitten jokaisen omakotitalon pihalla on semmoinen iso kori, että ota tästä.
0: Tässä päästään nyt asia ytimeen. Musta tuo on aivan ihanaa, että ihmiset laittaa hyvän kiertämään.
1: Joo.
0: Ja sitten sen lisäksi, että niitä on niitä koppia ja koreja just portinpielissä, niin sitten alueellisessa Facebook-ryhmässä saattaa myös olla, että hei, meillä on ihan valtavasti omenoita, tervetuloa hakemaan. Minähän sitten tämmöistä yhtä ilmoitusta, oli mulle tuntematon ihminen, niin oli tehnyt semmoisen kuvan, jossa oli tämmöisen ison kuomullisen peräkärryn perässä pressun päällä aivan valtava määrä omenoita. Ja sitten siinä oli teksti, että tahdotko omenoita? Tervetuloa poimimaan.
1: Mm.
0: Ja kun mä katsoin sitä kuvaa, niin mä ajattelin, että ne on tuossa tolleen valmiina, että sieltä vaan käydään hakemassa ja näin. Ja sitten siinä ei lukenut mitään, että mitä hän haluaa vaihtarina. Mutta sitten mulla on sellainen tapa, että kun mä laitoin sitten YV:n ja voinko tulla silloin, joo voit tulla silloin. Ja mä kysyin, että mitä sä haluaisit vaihtariksi, jos mä muutaman kilon siitä niin kun sitten käyn hakemassa. Niin hän sanoi, että tuo vaikka paketti tummaa kahvia. Mm. No, mä ajan lähikaupan kautta, haen sen melkein 10 € kahvipaketti, ei siinä mitään mukaan ja lähden sinne meidän osoitteeseen ja katon, että okei, no täällä on omenapuita mahtavaa, tämä on oikea paikka. Sitten katsoin, että okei, tuo peräkärry on ihan tyhjä, että siinä ei ole ainakaan niitä, että missähän ne niin kuin on. Soita ovikelloa, rouva tulee siihen ovelle ja sanoo, että joo, tulitko omenoita hakemaan? Mä että joo, kyllä. Sitten mä tässä olisi tämä kahvipaketti, annoin sen niin kuin heti ensimmäisenä, että oi kiitos, ihanaa. Joo, mene tuosta portista tuonne takapihalle, siellä on noin 4 isoa omenapuuta ja siellä on aatikkaat. Niin kiipeä sinne ja sieltä voit poimia niin paljon kuin haluat. Silleen, anteeksi. Sieltä puusta vaan voit käydä hakemassa. Ei mitään apuvälinettä, ei mitään. Monesti on nähnyt semmoisia vaikka pitkiä kepakkoja, jossa on semmoinen lenkki päässä, että sä voit varisuttaa sitä puuta. Vaan semmoiset niin kuin helvetin keikkanat, anteeksi ranskani, aatikkaat. Ei apua, ei mitään. Että mun olisi pitänyt kiivetä. Se puun, oikeasti ne omenat oli 3-4 metrin korkeudessa.
1: Joo, ja sehän vaikuttaa sellaiselta romanttiselta ajatukselta, että kaunis syksyinen, alkusyksyinen kesäpäivä vielä, ja sä oot poimimassa omenoita siellä niinku romanttisissa maisemissa, mutta totuus ei tainu sitten.
0: No kuka lähtee vieraalla oikeasti ensinnäkin niinku kiipeämään puuhun silleen, että sä et, ei. Ja silleen tavallaan sun olisi pitänyt sanoa mun mielestä siinä ilmoituksessa, että ne omenat on puussa ja edellyttää kiipeämistä. Musta
1: niin,
0: olisi ollut ystävällistä.
1: Se olisi ollut ystävällistä, mutta sä sanoit tuossa äsken, että siinä luki, että poimimaan.
0: Joo, mutta sitten siinä oli kuva, että ne oli siinä niinku valmiina tavallaan semmoisessa isossa laarissa, niin siinä tuli ristiriitainen olo. Oi, ajatella silleen, että my bad, mä en tarkistanut, mutta koskaan ennen tätä ei ole tapahtunut, että joku menee sanoa, että kiipeä puuhun ja ota sieltä.
1: Niin. No mitä sitten?
0: No sitten mä tein silleen, että mä mietin siinä, että hainko mä niinku takaisin sen kahvipaketin ja lähden kävelemään täältä. Vai mitä mä teen? Sitten mä tämän, en mä kehtaa, että mä oon jo antanut sen, että ihan sama. Mä rupesin rynkyttää niitä puita, mä tartun, mä hypimotin oksista kiinni, heiluttelin. Mä sain noin kilon verran. Ne kilo omenaa maksoi mulle 10 € ja mä lähdin tuun sieltä. Ja sitten mä laitoin kyllä peräviestin, tiedätkö, että anteeksi, mutta että olisi ollut ystävällistä, että sä olisit kertonut siinä ilmoituksessa, että ne omenat on todella 4 metrin korkeudessa, että ne tikkaatkaan ei riittänyt siihen, että mä olisin pitänyt niinku rankaa pitkin vielä kiivetä.
1: Joo.
0: Ja hän sitten, että että ei tullut sanottu, että voit tulla uudestaan. No en mene uudestaan. Mutta sitten mut pelasti semmoinen toinen, aivan ihana vanhempi rouva, joka oli kans tehnyt ilmoituksen, että tervetuloa hakemaan portin pielestä valmiiksi

0: pussitettuja omenoita, että hänellä on näitä aivan älyttömän paljon, ja mä hain sen pussia, ja sitten mä oon harmitti, että mulla ei ollut mitään vietävää niin. Hänelle. Hänelle olisi kuulunut se kahvipaketti.
1: Niin olisi. No mutta nyt laitat, sä tiedät hänen osoitteen ja kohta tilinumeron, niin sinne
0: niin.
1: Sitten.
0: Niin, mutta lapset sai omenakaurapaistosta, ja minä nakin otsa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Kello on 8.20. Kuuntelet Aito Iskelman aamua. Kohta soi Paula Koivuniemi, Luotan sydämen ääneen.
1: Tänään on kirjaimellisesti viimeinen päivä kesää, kun on 31. päivä elokuuta ja huomenna sitten alkaa syssy. Ja niinhän se on, että moni varmasti kattelee matkoja tuonne lämpöön ja aurinkoon tällä hetkellä.
0: Me kerrotaan sulle kohta, miten voit voittaa jopa 600 euron arvoisen lahjakortin, ehkäpä jopa etelän matkaa varten.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjärbori! Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet supra.fi kautta Aito Iskelma.
4: Aito Iskelma.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
6: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
7: Sittari hoitaa.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä Finsoffa.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä.
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Aku Ankka ja Otto 54.
22: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
21: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
22: Mutta entäs joku huumoribiisi?
21: Ei.
22: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
21: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
22: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
21: Näin.
23: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
24: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
25: VR. Yhteisellä matkalla.
26: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Prima.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon V.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 asteeseen. Sadetta, mahdollisesti ukkosta. Kohtalaista lounaistuulta. Sadevaroitus. Päivällä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
13: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
15: Aito iskelmä.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen Hector Lumiteki enkelin eteiseen soi muutaman minuutin kuluttua. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja Aito Iskelmä aamua.
1: Aivan ihanaa huomenta. Kyllä mä joudun myöntämään, että vaikka mä olen syksyihminen tietyllä tavalla, valkkari vaihtuu punaviiniin, takkaan tulee tuli ja torkkupeitto kaivetaan sieltä jostain kaapin perukoilta, villasukat jalassa ja näin poispäin, niin kyllä mä kattelen Tjäreporin sivuilta matkoja.
0: Joo, eilen illalla viimeksi ennen kuin rupesin nukkumaan, niin oikein selaili oli sellainen, että hei, lähde kanssamme lämpöön. Nyt lähden.
1: Niin.
0: Mihin voi ilmoittautua?
1: Niin.
0: Voin tulla. Ei tarvitse koko perhettä ottaa matkaa, ihan voi itsekseni tulla.
1: Joo, ja mielellään niin.
0: Joo. Sehän se loma oikeasti olisi.
1: Niin, niinpä, mutta mietipä sellaista niin kuin viikko jossain auringossa, all inclusive hotellissa. Sun ei tarvitse miettiäkään ruoanlaittoa, kun kaikki on niin kuin valmiina siinä.
0: Kaksikin käy viikkoa.
1: Käy vaikka mitään. Kolme.
0: Se oli Meksiko, mitä siinä minkä mä näin. Siinä oli semmoinen ihana bungalow palmujen alla merenrannassa ja valkoinen hiekka ja tsatsatsa.
1: Kyllä mun mielestä niin kuin ei ole liikaa pyydetty.
0: Ei ole.
1: Et viikko tollaisessa bungalowissa yksin hyvien kirjojen kanssa ja viinin kanssa ja aurinkovoiteen.
0: Mielellään silleen, että naapuribungalowissa on hyvä ystävä. Et sitten kun haluaa sosialisoida vähän juorulle tai jutella tai mennä vaikka illalliselle jonkun kanssa, niin on se ystävä siinä lähellä.
1: Niin, totta. Ystävä hädässäkin tunnetaan.
0: Niin, lomallakin.
1: Meillä on osoitteessa supla.fi/aitoiskelma Tjäreporin kisa käynnissä ja sä voit sitä kautta voittaa itsellesi 600 € matkalahjakortin.
0: Kerro sun tarinat, mikä on lomamatka ollut sulle sellainen, jonka sä olisit halunnut vaan jatkuvan vielä vähän pidempään. Loma, jonka sä et olisi soinut loppuvan. Etäs sun yhteystiedot, jos oot arvonnassa mukana.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Hector. Lumi teki enkelin eteiseen kello 8.39 Aito iskelmä aamussa ja kohta soi Arttu Viskarin Suomi Finland Pyrkkeli.
1: No se on just näin. Oikein hyvää huomenta. Puhutaanko kohta parisuhteista ja siitä, että minkälaisia neuvoja ihmiset toisilleen parisuhteen osalta antavat?
0: Mennään siihen heti Artun jälkeen.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Moi rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas.

0: Ostaa uudet puhelimet, Fuugalla, Aaralla ja Kaksosilla. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
1: Puhelinhuollot pikana.
2: Moro! Mitä äijä?
3: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Se oli virsi...
1: Virsikirjasta suoraan.
0: Virskarin Arttu, eli Viskari Arttu siinä Aito Iskelman aamussa täräytti Suomi Finland. Pyrkkeleet kuule heti aamusta tiski.
1: Oikein hyvää huomenta. Parisuhden neuvojen antaminen, se on vaikea laji.
0: Ja riskialtis.
1: On, se on tosi riskialtis. Itse en yleensä anna mitään neuvoja, enkä ota kyllä niitä vastaan.
0: Mulla on niin kuin hyvin selkeä linja neuvoihin. Mä en jaa enkä
1: en,
0: anna.
1: Niin.
0: Eikä ota.
1: En otakaan. En missään nimessä, koska jokainen parisuhde on erilainen ja se on
0: ihmiset
1: vaikea
0: on
1: sanoa, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Mutta Ilta-Sanomat on yrittänyt nyt tätä asiaa. Tässä on annettu muutamia neuvoja. Kysytty myös julkisuuden henkilöiltä neuvoja.
0: Jotka tietää kaikesta kaiken.
1: Jotka
0: siksi,
1: eronnut,
0: koska he ovat julkisuudessa.
1: Eronnut niin, mutta vaikka Jallis Harkimo, kuinka monta kertaa Jalliskin on eronnut. Niin mutta nyt on mennyt naimisiin. Paljon onnea parille Jallikselle ja Jasminelle. Ja täällä jossain lehtihaastattelussa Jasminen kertoo, että Jalliksella on semmoinen tapa, että hän tulee halamaan ja sanoo riidan jälkeen, rakas, mä rakastan sua. Miten siinä pystyy jatkamaan riitaa? Toi on kyllä ihana, että tavallaan niin kuin, että ottaa sen ensimmäisen askeleen riidan jälkeen. Harva siihen pystyy.
0: Tulee kohti, se on tärkeää.
1: Niin. Mutta sitten täällä on tällainen neuvo. Pitäisikö tätä ihan käyttää? Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa tyyliin. Katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpysukoneen päälle.
0: Mitä?
1: Tämä on piilovittuilua. Siis tavallaan suoraa vittuilua verhottuna tämmöiseen Seppoon.
0: Ja sitten ei uskalleta keskustella asiasta oikealla nimillä. Siis toi on, mulla tulee tuosta mieleen synnytysvalmennus, kun mä menin toisen lapsen synnytysvalmennukseen Pelkopolille, kun oli syytä mennä.
1: Niin.
0: Ja sitten siellä oli hoitaja, joka sanoi, että sä voit antaa Hanna kato sille pelolle vaikka nime, vaikka Pekka. Ja sitten sä voit sanoa, että Pekka menee pois. Siinä vaiheessa mä olisin, että kuule mä lähden nyt pois. Et mua ei enää pelota, mua ketuttaa.
1: Niin, no, ja onhan tämä niinku mietipä tilanne, että te olette vaikka saunassa ja on ollut semmoinen pidempi kuivakausi, niin sitten niin. Sä naisena otat esille, että Seppo ei ole päässyt ajelemaan pitkää aikaa, että ei ole höyrätty eikä viilattu.
0: Puoliso olisi silleen, että kuule, no soitapa Sepolle. Mä lähden suihkuun.
1: Nimenomaan. Että ei tuossa ainakaan niinku kiihokkeena toimittaa Seppo.
0: Ei.
1: Kyllä mitenkään.
0: Kyllä on outo neuvo. Siis kenen neuvo tämä oli?
1: Tää.
0: Jallikse.
1: Ei. Ei nyt pyhimme. Tämä ei ole Jalliksen neuvo.
0: Eikä Jasmine.
1: Tämä on toimittajan omaa päätelmää.
0: No niin, terve.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Katri Helena, anna mulle tähti taivas, kello on 8.56 ja Aito Iskelma aamu on hyvässä vauhdissa. Ja sun seurana ollaan tällä Kinnunen Aleksandrova showssa 10 saakka.
1: Oikein hyvää huomenta. Uutisia olisi seuraavaksi luvassa ja yön särkynyt enkeli kuullaan siihen säätietojen perään.
0: Yön jälkeen sitten jutellaan Hesarin artikkelista, joka liittyy sieniin ja Facebook-ryhmäkäyttäytymiseen. Ah, oi, että herkkua luvassa.
2: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito Iskelmä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rordi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Tasavallan presidentti Alexander Stubb haluaisi suojelupoliisin tuottavan enemmän tiedustelutietoa ulkomailta. Stubb kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että hän tekisi laajan selvityksen siitä, miten Suposta saataisiin Britannian MI6 kaltainen ulkomaan tiedusteluun keskittyvä organisaatio. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola näkevät, että Suomi hyötyisi asiasta. Koskisen mukaan Supon rahoitus tulisi sisällyttää Naton vaatimaan 5% puolustusbudjettiin. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kuitenkin kyseenalaistaa, olisiko ehdotus edes mahdollinen. Auton mukaan suomalaista tiedustelua sitoo legalistinen oikeusjärjestelmä, mikä rajoittaa liikkumavaraa. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Keskimäärin

Määräinen jäännösvero on Ahvenanmaalla runsaat 2200 euroa, eli yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Verohallinnon ylitarkastaja Irene Laineen mukaan eroa selittävät muun muassa pääoma- ja ulkomaantulot,

0: Dias.fi.
1: Aitoiskelman studio on Helsingin keskustassa Sanomatalossa, ja tästä kun kattelee, minkälaisessa vaatetuksessa ihmiset meidän studio ohi kävelevät, niin sadetakkia on päällä ja sateen varjoa. Ja toden totta, hajanaisia sateita tulee ihan koko maassa tänään, mutta aika lämmintä on tällä hetkellä etelässä 16 astetta, samoin Oulussa ja Tornion suunnalla. Päivän mittaan lämpötila voi kohota 20 asteeseen.

0: 9:03 on kello maanantai 31. elokuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä on aito iskelmä aamussa 10:00 saakka.
1: Oikein ihanaa huomenta, ihanaa uutta viikkoa ja viimeistä kesän päivää, 31. päivä elokuuta.
0: Monenko Facebook-ryhmään sä, Jenni, kuulut?
1: Mä en varmaan kuulu mihinkään.
0: Mä kuulun yli 200.
1: Joo, mä tiedän. Me ei olla tässä samanlaisia.
0: Mä en ole millään lailla aktiivinen niissä ryhmissä, mutta yhtä ryhmää mä en ole koskaan kuulunut, mutta nyt ehkä vähän harmittaa, että en ole. Hesarissa on tänään iso artikkeli sieniryhmästä, josta ylläpitäjän on pitänyt erota, kun hänelle mennessä tulla burnoutti.
1: Ei ole todellista.
0: Syvennytään tähän heti yön jälkeen.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Yö, särkynyt enkeli. Ihan kohta meiju suvas ja pure mua. Pure mua, silleen sienikin voisi sanoa sulle, tulisi metsässä vastaan. Siis Hesarissa on aukeaman juttu tällaisesta Sanna Kärsämän ojasta, joka on Suomen sieniseuran Facebook-ryhmän entinen ylläpitäjä. Ja hän on sieniasiantuntija ja hän 10 vuotta ehti olla tämän Facebook-ryhmän ylläpitäjä, ennen kuin hän sitten 2-3 vuotta sitten lähti sieltä lätkimään. Mm. Tässä ryhmässä on siis tänäkin päivänä noin 74 000 jäsentä. Herra, se on aivan massiivinen. Jumala. Ja tyypillisesti siellä kysytään, että mikä sieni, onko syötävä, onko myrkyllinen, näin.
1: Onko tässä myös sillä tavalla, että vastauksen antajilla on vastuu?
0: No, nämä vastuukysymykset on yksi juttu, koska sitten se mikä tässä niin kuin isoimpana ongelmana tämän Sanna Kärsämäojan mukaan tässä ryhmän toiminnassa ja nimenomaan

0: omaa vastauksissa ja kommenteissa on se, että kun suomalaiset pitävät itseään sienitietäjä kansana. Ja niin sitten siellä on saatettu niin kuin antaa neuvoja, että jokulle tyypillisin, mitä ei nykyään enää saa kirjoittaa, niin pannulle vaan. Pannulle vaan. Se on nyt bännätty. Sitä ei saa enää nyt tänä päivänä, koska se on ollut yksi sitten semmoinen riidan aihe. Ja esimerkiksi harmaa torvisienen kuvaan saattoi tulla yli 200 kommenttia, joissa sienen väitettiin olevan suppilovahvero. Tai siis caps lockilla kirjoitettu suppilovahvero ja 4 huutomerkkiä. Mm. Ja sitten myöskin passiivis-aggressiivisesti saatettiin sama asia ilmasta. No, suppilovahveroina minä ainakin olen näitä syönyt. Suuri osa sienistä oli ryhmäjäsenten mielestä suppilovahveroita. Ja sitten on tullut kaikenlaista riitaa siitä, niin kuin valkoisia sieniä vihataan. Ja sitten on ollut tämmöinenkin termi, että littaajat. Joo, aina kun näen valkoisen sienen, niin potkasen ja littaan.
1: Niin, ja sehän raivostuttaa niin sitten valkoisten sienten rakastajia.
0: Joo, juurikin näin. Ja sitten parhaita hetkiä tämän kärsämäojan mukaan oli sellaiset, joina uusi harrastaja opetteli toisten avustuksella tuntemaan uuden lajin ja esitteli ehkä myöhemmin löytöjään ryhmässä. Mutta sitten pahimpia oli viikonloppuyöt. Kun sitten sinne on viikonloppuyönä laitettu sienisaaliskuvia, ladattu sinne ryhmää ja aamulla sitten ylläpitäjä tulee sinne ryhmän hirvet räinät. Siellä on ruvettu ihan kerrassaan niin kuin uhkailemaan, ylläpitoa jopa rikosilmoituksilla, on soitettu ylläpitäjälle, lähetetty ääniviestejä, jossa huudetaan ja kiroillaan. Kerran yhden työpäivän palaverin aikana tämä Sanna on saanut 6 puhelua samasta numerosta. Ja erityisesti on suututtanut ihmisiä, jos oma julkaisu on poistettu.
1: Siis saanko nyt kysyä, mä en saa tästä nimittäin itse mitenkään kiinni, vaikka mä kuin yritän miettiä, että mikä saa ihmiset rakastamaan sieniä näin intohimoisesti.
0: Joo, ja rakastamaan myös itseään, omaa asiantuntijuuttaan. Sieniasiantuntijuuttahan tässä on niinku rakastettu. Sitten siellä on poistettu myös kuvia, jossa on vaikka tunnistettava kuva lapsesta. Vaikka laitettu omasta lapsesta tai lapsesta, mutta on otettu vastuu, että ei voi julkaista näin isossa ryhmässä, mikä on ihan järkevää. Mutta sitten huumoriakin on jouduttu karsimaan. Esimerkiksi jatkuvat vitsit Suomen 2 mielenkiintoisimmasta sienilajista, jotka olivat joidenkin ryhmäläisten mielestä naitatti ja ryypätkääpä.
1: Toi on hauska.
0: Joo, mutta kun näitä vitsejä alkoi olla sitten niin kuin 3 kertaa viikonloppuisin useamminkin, niin kuin montakin kertaa päivässä
1: naitatti.
0: Joo, ja sitten laitettiin tämmöisiä fallistiselta näyttäviä sienikuvia sinne.
1: No mutta mikäs tatti se tämä on? Nyt alkaa kiinnostelemaan tämä ryhmä. Mm,
0: no mutta sieltä on nyt sitten, sitä on siivottu ja siellä sitten on rajoitettu. Muun muassa pannulle vaan on se pahin, mitä et, niin kuin siellä et enää pannulle vaan, et pääse panemaan yhtään mitään.
1: Vaikka naitattaa.
0: Vaikka naitattaa tai ryypätkääpä. Siis sieni, suomalaiset ja Facebook.
1: Joo, ei sovi yhteen.
0: Ei.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Meiju Suvas, pure mua, kohta Irina ja vastaukset. Meillähän tulee huomenna 8 uutisten jälkeen tosi mielenkiintoinen vieras jälleen kerran. Kerrotaanko hänestä kohta?
1: Kerrotaan kohta. Hän järjestää 12.9. Helsingin jäähallissa yhden tapahtuman.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Tänään Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka hurmaa kauneudellaan, huumorillaan ja lempeydellään.
3: Hei, nyt koneet seisoo. Nyt alkaa kuulostaa ihan joltain Tinder-tekstiltä. Mä oon varattu nainen.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito iskelmä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maan rakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti lii.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hieno Irinan biisi Vastaukset soi Aito Iskelman maanantai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on pian 9:30. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night 12. päivää tätä kuluvaa kuuta ja meille saapuu tänä aamuna vieraaksi.
0: Huomisaamuna
1: vieraaksi tapahtuman järjestäjä eli Immu.
0: Immu Ilmeen, hän on ollut julkisuudessa pitkään myöskin näiden vapaaotteluteemojen lisäksi sen vuoksi, että hän on tuomittu huumerikollinen, hän on moottoripyöräkerhon entinen jäsen ja me syvennytään kyllä vapaaottelun lisäksi myöskin Immun menneisyyteen.
1: Ehdottomasti. Nykyisyydestä löytyy tietenkin tämä vapaaotteluiden järjestäminen, kuntosali- ja vahtimestari, yrittäjyys, kamppailupromoottorin työt ja myös Immu on true crime-kirjailija.
0: Mutta ajataan me kysyä häneltä myöskin rakkaudesta.
1: Joo. Joidenkin tietojen mukaan hän ei ole hirvittävästi puhunut julkisuudessa, että hänellä on 2 poikaa, niin millainen isä hän on ja millainen Immu on rakastuneena?
0: Ai. Tämä on mielenkiintoista. En malta odottaa. Huomenna heti 8 uutisten jälkeen Aito Iskelman aamun vierasvartissa, siis Immu Ilmeen vieraana. Nyt Mamba.
2: Aito Iskelman aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Olli Halonen, vähän rahaa. Paljon rakkautta soi Aito Iskelman maanantai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: 10 uutisten jälkeen studio ottaa haltuun Krista Bars ja Aito Iskelman päivä. Krista on sun seurassa 2 ja sitten 2-6 tietenkin Milla Mattila. Käy vastaamassa Facebookissa meidän aamun kysymykseen.
1: Me kysytään siellä, että nukutko sä sukat jalassa, ja sinne on tullut siis reilusti yli 100 vastausta
0: siis
1: tähän mennessä.
0: Pitkälti, joo.
1: Joo, ja me arvotaan sitten kaikkien vastanneiden kesken kangaskassi. Ja tämä kaikki perustuu tällaiseen tutkimukseen, jonka mukaan, jos sulla on sukat jalassa, niin uni voi olla rauhallisempaa.
0: Jep. Miten sä teet? Sinne on tullut mahtavia tarinoita niin villasukista, tennissukista kuin sukattomuuksista. Ja oma kokemuksesi ja ajatuksesi, niin huomenna sitten arvotaan toi kangaskassi. Kohta FR David ja Words.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito Iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin.

0: Annoin, elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
3: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Hour. Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu,
12: on kyllä taas.
13: On se.
12: On.
13: Se on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: FR David ja Words soi Aito Iskelman maanantai-aamussa. Kello on varttia välillä 10 ja vartin sisään 10 uutiset ja säätiedot. Ja sitten vuorossa on Krista Barsin Aito Iskelman päivä.
1: Kyllä, ja iltapäivällä sun seuraksi tulee tänne studioon tietenkin Milla Mattila. Me kiitetään Kinnusen kanssa tästä aamusta. Ja tuolla osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelman, niin siellä on jo tämän aamun kooste. Rompettori-asioista, omenanhakureissuista on asiaa.
0: Ja sieniryhmistä.
1: Kyllä.
0: Parisuuden neuvojakin jaetaan.
1: On.
0: Tai joo, joku muu jakaa.
1: Joo, joku muu jakaa. Ja käy kuuntelemassa, että minkä takia on hyvä ottaa siihen parisuhteen. Seppo.
0: Niin, vai onko?
1: Niin, onko.
0: Se on hyvä pohdinta. Huomenna 6 eteenpäin sitten taas tämä Gin ja Tonic, Kinnunen Aleksandro, vai
1: kyllä. Entäkö
0: heippati?
1: Moi moi.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin and Tonic.

0: Aito iskelmä.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
21: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
22: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
23: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
24: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansan edustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Autto ei näe, mitä puhuttavaa Suomella on Venäjälle, ja hänen mukaansa diplomaattista taitoa olisi vaikuttaa Suomen isompiin liittolaisiin. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta Helsingin käräjäoikeudessa. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Latvala kiistää syyllistyneensä rikokseen. Oikeudenkäynnissä arvioidaan etenkin, oliko hänen toimintansa tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan merkitystä voi olla myös sillä, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee.

vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila

0: olet valinnut aitoiskemän taajuudeksesi. Tämähän oli nyt yhtä tämmöistä niin kuin pelkkää kiitosta vaan meille kaikille. Ja kiitos hei meille kaikille, että mulla on jaksettu herätä tänäkin maanantaina uuteen viikkoon. Vaikka vettä sataa tiuttaa. Hei, vähäks me ollaan hyviä. Ja kuule, tästä rykästään nyt saman tien käynti. Arttu Viskarin AA-kappale. Täällä on hyvä lähteä nyt eteenpäin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ihan mieletön korvaralli. Ei kun korvaralli, kun mikä tää on? Korvamato ja ralli ja kaikkea sellaista. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Oikein mukavaa maanantaita. Moniko jännitti eilen telkkarissa, että kuka on uusi TTK-juontaja? Tunnustan. Ehkä vähän jännitin, niin mun veikkaus meni oikein. Mitenkäs sun veikkauksien laita? Hei, Vajakon Diosta tulossa hetkisen kuluttua. Eppu Normaali, näin kulutan aikaa sitä ennen.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Vaja kondioksen, ne. Mikäs tämä nyt olikaan? Hei, Krista täällä, kello nyt vartin yli 10. Mahtavaa, että oot siinä kuulolla. Mä lupaan tässä nyt hemmotella sun musiikkimakua. Mä laitan kohta soimaan todella koskettavan vedon Halo Helsingiltä. Kuullaan toi Voiko enkelitkin eksyä kipalle, mutta sitä ennen Ressu Redfordia, Kuka on se oikea?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ressuja. Kuka on se oikea? Hei, oikein mukavaa maanantaita. Elokuun viimeistä päivää viedään. Itse tuossa puin vielä tuommoisen aika kesäisen rimpsuhameen päälle ja kirmasin tässä töihin. Sadettakin toki laitoin päälle. Tuossa kollega kommentoi, että ihanaa kun sä oot niin kesäisen näköinen. Mä sanoin, että eikös tämä elokuu ole vielä ihan kesäkuukausi. Pidän tiedäkö kynsin ja hampaan kiinni tästä kesäajatuksesta. En ole vielä valmis siirtymään tuonne syksyyn. Vaikka okei, okay, on se myönnettävä, että kyse alkaa tässä olemaan niin kuin ovella. Ja itse asiassa aitoiskemme somessakin puhutaan jo villasukista. Joko bongasit tämän skaban. Jos et niin, älä huoli. Mä kerron sulle siitä kohta lisää.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori. 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
2: Aito Iskelma.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Hesburger!
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
21: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
22: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
23: Vianor.
24: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
25: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra.
21: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Kello viisarit nyt 10:30. Joo, en mä ollut ainoa kyllä, joka jänskätti, että kuka astuu Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa vapun isoihin saappaisiin. Anja sanoi, että hän oli kans vähän samoissa jännitystunnelmissa, mutta hän on sitä mieltä, että Veronika tulee kyllä siitä ihan hyvin suoriutumaan. Mä oon aivan samaa mieltä kans. Ja musta sillai, se on totta kai, se on ihan normaalia, että se aiheuttaa paljon niin kuin keskustelua. Tämä juontajan valinta, mutta annetaan nyt hyvät hyssykät ihmiselle mahdollisuus näyttää kyntensä. Eihän hän ole vielä yhtäkään siellä lähetystä juontanut. Tsemppiä vaan ihan varmasti. Mä oon samaa mieltä, että hienostihan tuo tulee menemään.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja hei, sitten piti kertoa, että meillä on tosiaan tuolla Facebookin puolella nyt tämmöinen hauska pikku kilpailun poikanen. Siellä on mahdollisuus voittaa itsellensä kaunis Aito Iskelman kangaskassi. Kun käy kertomassa, että nukutko sukat jalassa vai varpaat paljaana? Mikä on sun mielestä paras systeemi? Käytätkö unisukkia ja jos käytät, niin miksi? Kyllä. Tämän kutsun kyllä kaikki tunnistaa. Sehän oli Noiman. Tässä hei Dingon levoton tuhkimo.

No ei olisi Simo Silmu sitä paremmin voinut sanoa. Minäkin toivon sinulle kaikkea hyvää tästä eteenpäin. Ja just oikein tähän maanantai-hetkeen. Hei, täällä olisi vielä tarjolla Kirkkoa ja Jenni Vartiaista ja J. Karjalaisen Doris-kappale lähtee tästä seuraavaksi soimaan kohti

0: uutisia ollaan menossa kovaa vauhtia. Kiva, että oot kuulolla. Krista täällä.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapseli ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Rorgi.
27: Nailonvi.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
29: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
30: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
31: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

J. Karjalaisen upea Doris-kappale soi tässä. Hei, vajaan vartin sisään päästään kuuntelemaan tuoreita Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Kirkaa tarjolla tuossa vielä ennen uutista. Tämä upea veto on Jenni Vartiaisen. Suru on kunnia vieras. Oikein mukavaa maanantaita. Kiva, että olet siellä kuulolla.

0: Kirkan niin paljon se sattuu soi tässä Aito-Eskelman maanantaissa. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan oikeudenkäynti on nyt alkanut tänään Helsingin käräoikeudessa. Siellä on nyt isot mielipideerot näistä verotusasioista. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Ja mä laitan muuten uutisten jälkeen soimaan sitten ton törkeen hienon biisin Juiselta. Musta aurinko nousee -kappale olisi tuloillaan muun muassa.
1: Aito Iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito Iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari haitaa.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Moro Matti. Mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonu.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
24: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
25: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
26: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
27: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
26: Voi tuskaa.
27: Mut hei, ton lieden voi säästää.
26: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
27: No joo.
28: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa.

0: laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Auto,
5: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, joka liittyy hänen verovelvollisuuteensa Suomessa hänen asuessaan Monakossa. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen lokakuun 2015 ja lokakuun 2018 välisenä aikana. Toyotan NM-rallitalin päällikkö kiistää syyllistyneensä rikokseen ja sanoo maksaneensa veronsa. Häneltä perittiin verotarkastuksen jälkeen noin 4,5 miljoonaa euroa. Oikeudenkäynnille on varattu 4 päivää. Lumijoella eilen tapahtunutta työmaakopin räjähdystä tutkitaan vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Poliisin mukaan tilanteessa vakavasti loukkaantuneet vuonna 1981 ja 2007 syntyneet miehet olivat pyrkineet hävittämään omistamaansa työmaakoppia polttamalla. Koppi räjähti ilmeisesti sytytykseen käytetyn bensiinin kaasuuntumisen vuoksi. Paikalla oli myös 2 muuta henkilöä. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltain presidentit voisivat tavata vain valmiiden sopimusten virallistamiseksi. Peskov sanoi eilen, ettei presidenttien ole mielekästä neuvotella sopimusten yksityiskohdista. Yhdysvaltalainen Axios-sivusto uutisoi viikonloppuna, että CIA:n johtaja John Ratcliffe oli ehdottanut Moskovan vierailullaan 3 välistä tapaamista. Tapaamiseen osallistuisivat Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan presidentit.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.

0: Sataa ropisee. Hei, oikein mukavaa maanantaita vähän suttuisesta sateisesta kelistä huolimatta. Krista täällä pitämässä seuraa vielä kahteen saakka. Se on elokuun viimeinen päivä. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin totesin, niin kesän mekossa kirmasin tänne töihin. Kesää on vielä jäljellä. Eikä se laulukin niin mene. Mutta tämä laulu ei ole nyt se, minkä laitan tästä seuraavaksi soimaan. Tämä on Juice Leskisen Musta aurinko nousee. Kello nyt 3:03. Krista täällä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: kertakaikkisen hieno meininki tässä Juisen kappaleessa, vai mitä tuumaat? Hei, hienot on meiningit täällä Aitoiskelmän taajuuksillakin. Kello on nyt 7:11. Aika lailla tasan tunnin päästä ollaan taas Mysteribiisi-nimisen kilpailun kimpussa. Siellähän kisaaja voittaa 50 euroa puhtaana käteen, jos arvaa mystisen kappaleen esittäjän, kuten myös biisin nimen oikein. Ja koskaan sitä ei kuule voi tietää, että miten tuossa kisassa käy. Esimerkiksi Kari, ihan tosta noin vaan kuule, kokeili onneaan viime perjantaina ja siinä hommassa kävi sit näin.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi.
0: Kari, sanoit, että soittelet Turun suunnalta, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
0: No mitäs Turkuun kuuluu ja onko millaiset viikonloppusuunnitelmat?
2: No ei tässä mitään kummempaa, että työpäivä ohi ja silleen.
0: Siellä on vissiin aika kivat kelit sielläkin suunnalla, eikö se?
2: No juu, kyllä tällä lämmintä riittää.
0: Okay. Eikö nyt ole se venetsialaisviikonloppu?
2: Joo, semmoinen on kyllä, joo.
0: Joo, aiotko lähteä venetsioimaan?
2: No, en tiedä vielä.
0: Ei tiedä vielä. Katsotaan, niin. Saataisiin järjestettyä sulle tästä vähän tuommoista viikonloppufyrkkaa.
2: No niin, se olisi kiva.
0: Se olisikin hyvä. Hei, mennäänkö kuuntelemaan toi kappale? Se on, kestää 10 sekuntia ja tämmöistä olisi nyt tarjolla. Mitä sanoo Kari? Kuulostiko pahalta?
2: No kun se pahalta.

0: tai kuuluisi, mutta olisiko Janne Hurmeen kirje?
1: Janne Hurmeen kirjeenkö sä tuosta jotenkin saat? Juu. Ai jaa, okei, kun täällähän on siis aikaisemmat kilpailijat ollut sillä linjalla, että taisi niin kuin naisartisti. Täällä on veikattu Katri Helenaa ja Anna Erikssonia ja Einiä. Mutta sun mielestä tämä on miehen ääni?
0: No juu.
1: Janne Hurmeen kirje. Tota noin, niin mielenkiintoinen vastaus. Joo, joo. Ja tiedätkö mitä?
0: No oikein.
1: Se oli Janne Hurmeen kappale. Miten sinä nyt tuolla tavoin? Mistä sä sait kiinni siitä?
0: No äänestä.
1: Äänestä.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Eli mulla olisi nyt sitten uusi biisi tarjota tuossa tunnin kuluttua. Kukaan ei ole sitä vielä kuullut. Ja koska se on aina inhottavaa olla se eka kisaja, niin tänään lähtee sitten lohdutuspalkintoa kilpailijalle joka tapauksessa. Musiikkia olisi tässä nyt tarjolla kuule Arttu Viskarilta Sirpa-kappaletta kuunnellaan kohta. Ja tämä tuttu upeus on tietenkin diskon Levottomat tuulet.

0: rakastan.
1: Arttu Viskarin mainio kappale Sirpa soi tässä Aito-iskelmän maanantai-päivässä kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 11. Krista tässä seurannasi. Komioita olisi tarjolla hetkisen kuluttua Lululain kappaleen muodossa. Ennen kuin päästetään tuo ralli irti, niin rauhoitutaan Topi Sorsakosken ja Agentsien salatun surun kipaleen tahtiin. Mitä, onko meillä mitään toiveita tai pelkoa, riippuu nyt kummasta tykkää enemmän, niin tuosta takakesästä. Miltä näyttää nyt tämä alkaneen viikon keli? Tähän voitaisiin tässä hetkisen kuluttua syventyä vähän enemmän.
2: Aito-iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Aito-iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
4: Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito-iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito-iskelmä.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
6: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
7: Sittari hoitaa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt!
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä?
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
18: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
0: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
0: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen?
8: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Topi Sorsakoski, Kerran agentsien ja Salattu surun kappaleen nimi, kello viisarit. Kohta 11:30. Iskeekö vielä takakesä? No, kuulkaa ystäväiset, tuskin. Näin toteaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Parviainen Ilta-Sanomissa. Maanantaihan on nyt valjennut aika lailla koko maassa melkoisen sateisena ja suttuisena. Ehkä joillakin paikkakunnilla säästytään pahimmilta sateilta. Ja melkoisen kurjalta näyttää toi keli nyt kyllä pitkin viikkoakin, siis kurjalta, jos ei pidä sateesta. Tämmöinen sadevaroitus on annettu ihan peräti 5 maakuntaan, että nämä kuurot voi yltyä todella koviksikin. Nyt muun muassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa, että noin tunnin sademäärät voi ylittää jopa 20 milliin. Sateisuudesta huolimatta, niin ei tarvitse kauheasti palella. Lämpötilat pysyttelee vielä tämän viikon ajan monillakin alueilla jopa yli 20 asteen, eikä öisinkään ole mitenkään hirveän kylmää. Mutta kyllä nyt sitten tässä, kun eteenpäin mennään, niin kyllä sitten alkaa pikkuhiljaa myös hiipimään sitä koleampaa säätä tänne. Loppuviikosta saattaa nimittäin jo pikkasen lähteä nuo lämpötilat laskuun. Näin se kuulkaa vaan on, että syyskuu saapuu. Se startataan ihan kohta ja sen myötä sitten nämä sateet valtaa maan ja lämpötilat lähtee luisumaan. Kuka oli yllättynyt tästä?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: kattilaat ja kun tänään lähden. Hei, kivaa maanantaita, kiva, että oot kuulolla. Vikin Rostin 100 salamaa räiskyy kohta taajuuksilla. Sitä ennen Anssi Kelan 1972 kappale. Tuossa on niin hyvä teksti tuossa Anssi Kelan biisissä. Siinä hän siis muistelee näitä nuoruuden, lapsuuden ja nuoruuden. En tiedä, ovatko nämä sankarit hänen luokkakavereitaan vai muuten vaan ystäviä. Ja tota kappaletta kun nyt kuuntelet, niin tuleeko sullekin semmoinen nostalginen fiilis? Alatko sinäkin miettimään jotain sun vanhaa koululuokkaa vaikkapa? Minä rupean ja rupean heti myös miettimään, että olisipa hauska taas pitää pitkästä aikaa luokkakokous. Ootko sä ollut semmoisissa koska viimeksi?
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärbori! Aito iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
10: Näin. No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
18: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
19: Kun vaaditaan raikkautta, Mynto.

0: oltiin lapsia. Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Viki Rostin Satasalamaa soi tässä. Semmoset tunnelmat meillä maanantaissa. Hei, Rockset and Listen to Your Heart tulossa vielä ennen kuin kello viisarit on 12 ja tässä nyt Beemin kaiken arvoinen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Heart soi. Aito iskelmän, anteeksi, maanantaissa. Kuules ystäväiseni, kello viisarit on ihan kohta 12. Se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi tässä olisi tarjolla Ilta-Sanomien uutissähkeet, mutta myös sitä, että ryhdytään pian kisailemaan. Mysteeribiisi-niminen kilpailu pyörähtää käyntiin jälleen. 50 euroa jaossa ja uusi kappale. Nyt myöskin kaivettu taas tuolta pinkasta, ja sehän tarkoittaa sitä, että se, ken tänään pääsee nyt ensimmäistä kertaa tuota kappaletta arvuuttelemaan, niin ei poistu tästä kisasta tyhjin käsin, vaan hän voittaa tänään joka tapauksessa lohdutuspalkinnon, ja tänään se on eläkkeelle jääneen ylikomissaario Pekka Penttilän Elämänkerta pahassa paikassa -kirja. Mulla on yksi kappale näitä vielä täällä studiossa jäljellä. Ylikomissaario Pekka Penttilähän vieraili mulla tuossa viime vuoden puolella. Tuon koko haastiksen löydät muuten Suplasta. Mutta tämä kirja on siis todella mielenkiintoinen. Tässä hän kertoo poliisin arjesta, kuinka se on muuttunut sitten 70-luvulta tänne päivään saakka. Tässä on tunnettuja tapauksia, kuten Sellon ampumavälikohtaus ja Hirsalan piiritys ja moottoripyöräjengin piiritys Lohjalla. Et näitä muun muassa käydään läpi tässä kirjassa. Tämän voitat hei tänään, jos pääset tuohon kisaan mukaan. Ja kisaahan nyt pystyy ilmoittautumaan sillä viisi, että soittelet mulle numeroon 020-34-3200. Rohkeasti nyt vaan se puhelin kouraan ja näpyttelet sieltä tuon Aitoiskelman studion puhelinnumeron. Kato, ei voi voittaa, jos et nyt niinku rohkeasti lähde tähän peliin mukaan.
1: Aitoiskelman mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200. Ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynttö! Uutena makuna omena.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa
4: loppuun. Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokiistaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta vuosien 2015 ja 2018 välillä. Verottajan mukaan Monakossa asunut Latvala vietti Suomessa verotuksen kannalta liikaa aikaa. Latvalalle määrättiin alun perin noin 6 miljoonan euron maksut, jotka pienenivät myöhemmin noin 4,5 miljoonaan euroon. Latvala on maksanut summan kokonaan, mutta asian rikosoikeudellinen käsittely jatkuu. Aamupäivällä alkanutta oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Helsingin hovioikeus on lieventänyt sotarikoksista tuomitun venäläisen Voislav Tordenin rangaistusta. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeuteen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominut hänet elinkautiseen. Rikokset tapahtuivat Ukrainassa vuosien 2014 ja 2015 välillä. Ne liittyivät muun muassa Ukrainan lippua väärinkäyttäen tehtyyn väijytykseen ja ukrainalaissotilaan ruumiin kanssa poseeraamiseen. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Ainakin yhden suomalaisen on kerrottu olevan kateissa. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
6: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
7: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
8: Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Hei, oikein mukavaa maanantaita vähän sateisesta ja suttuisesta kelistä huolimatta. Kiva, että oot samoilla taajuuksilla meikäläisen kanssa. Se on elokuun viimeinen päivä. Vielä on kesä jäljellä, laulaa tässä Mambo nyt sopivasti, koska sitä on vielä jäljellä. Tosi vähän, mutta se lasketaan silti, eks niin? Ja hei, ton biisin jälkeen ollaan sitten Mysteeribiisi-nimisen kilpailun parissa, joten pysyhän kuulolla.
0: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No vielä on kesää jäljellä laulan Mamba tuossa. Miltäs Risto siellä Kuopion suunnalla se elokuun viimeinen päivä näyttää? Vieläkö on siellä kesää jäljellä?
2: No jos saadaan lasketaan kesäksi, niin kyllähän tällä kesä on jäljellä. Itse asiassa tuossa naisystävällekin laitteli aamulla viestiä, niin siihenkin kirjoitin, että vielä on kesä jäljellä nyt.
1: Eks niin? Pidetään me siitä kiinni. Kynsiä hampai.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kuulostaa hyvältä. Risto, tosiaan tuossa sun kanssa äsken kerrettiin vähän jutellakin, niin sulle lähtee aika mielenkiintoinen lohdutuspalkinto, tämä poliisin muistelut. Oletko sä kuullut tuon Pekka Penttilän, eläkkeellä olevan ylikomissaario Pekka Penttilän haastattelu jo Suplan puolelta?
2: En ole kuullut kyllä.
1: Kannattaa ehdottomasti käydä se sieltä kuuntelemassa, se nimittäin on ihan maksutta siellä. Ja tämä kirja tosiaan lähtee sulle postin matkaan nyt sitten, että meni tämä kisa, miten meni. Ja tämä kappale nyt, mikä täällä on tämmöisenä mysteerinä, niin tätähän ei ole nyt Risto vielä kukaan kuullut, paitsi ehkä meikäläinen. Niin mitä sanoisit, että lähdetäänkö jännittelemään, lähdetäänkö kuuntelemaan?
2: Eikä se tästä muuksi muutu.
1: Se on just näin. Se on 9 sekuntia kuulen nyt tätä tulossa tässä, niin nautitaan oikein kunnolla. Ja se kuulostaa, kuulostaa tältä. Mitäs tosta tuumaat?
2: Aika sekava homma, mutta ei siitä sen oikeastaan mitään kiinni, mutta jotain kai sitä pitäisi nyt arvata.
1: Kannattaa, kyllä kannattaa tämä mahdollisuus käyttää, koska sitähän ei koskaan tiedä, jos vaikka tiedätkö ihan säkällä arvaa oikein.
2: No, tuskin tässä tapauksessa.
1: No. Haluatko kuulla vielä kerran tuon?
2: No, anna tulla niin.
1: Semmonen. Aukesko yhtään enempää?
2: No eipä juurikaan, että se oli varmaan hidastettuna joku kappale sieltä tulossa, mutta ne heitetään nyt sitten vaikka tuo Arttu Viskarin Sirpa.
1: Arttu Viskarin Sirpa, se joo.

0: arvaukseksi. Se on mun mielestä oikein hyvä, mutta se oli
1: väärin.
0: Kuitenkin väärin. Joo, joo. No mutta hei, tyhjin käsin et kuitenkaan tästä kilpailusta nyt poistu.
2: Joo.
0: Hyvä homma. Hei, kiitos Risto kovasti soitosta ja ihanaa alkanutta viikkoa sinne Kuopion suunnalle.
2: Kiitos ja mä olisin ollut sinne.
0: Kiitos paljon. Kuulla taas.
2: No niin.
0: Moi moi.
2: Kuulla.
3: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Suvi Teräsniskan upea tulkinta yön ikonisesta Niin paljon me teihin luotettiin -kipaleesta. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Kuuntele Taitoiskelmää. Kello on kohta parisenkymmentä minuuttia yli 12 ja mä oon sitä mieltä, että nyt on kuule sopiva hetki ottaa sellainen pienehkö taukojumppa. Vai väitätkö, että pystyt kuuntelemaan tätä Abban Dancing Queen-kappaletta ilman, että pikkasen alas siinä vähän semmoista pientä vaihtoaskelta hakemaan?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Kristi.

0: Tässä on niin hyvä meno tässä biisissä. Musta tää on yksi Abban parhaita. Tää on vaan semmonen hyvän tuulen kappale, joka ainakin saa aina meikäläisen vähän liikkumaan. Mä nyt istun tässä studion pöydän ääressä, mutta pikkasen alkoi jalat vispaamaan. Mikäs oli siinä tilanne? Hei, oli Diita näin, niin kiva kuitenkin, että oot kuulolla. Mennään kuuntelemaan seuraavaksi Popedan punaista ja makeaa. Ja sit olisi tulossa toi Juha Tapion ja Viivin huikea duetto puoliksi sun.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä Finsoffa.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa

0: kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappaan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
12: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
26: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
27: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
28: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 asteeseen. Iltapäivästä alkaen sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus veneilijöille. Lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
27: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
29: Aito iskelmä.

0: Popedan punaista ja makeaa soi tässä Aitoiskelman maanantaista. Tulossa kohta Pepe Wilberin Elämältä kaiken sain sitä ennen. Juha Tapion huikean hieno duetto Viivin kanssa puoliksi sun. Kattelin tuossa, että Juha Tapio on saanut nyt kesän keikat aika lailla pakettiin. Ja toi loppuvuoden keikkakalenteri kaikkine herkkuineen julkistetaan tuossa lähiaikoina. Nyt tiedetään jo, että sieltä olisi ainakin tulossa toinen päivä. Helsingissä on Savoiteatterissa keikkaa. Siellä on itse asiassa kaksi konserttia. Toinen niistä on jo loppuun myyty. Ja sitten 18. päivä joulukuuta Seinäjoki ja 19. päivä joulukuuta Järvenpää. Niin tämmöiset konsertit on ainakin tuloillaan, mutta toivottavasti niitä on tulossa vielä myös vähän lisää.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Koska en tiedä, ootko päässyt Juha Tapiota koskaan kuuntelemaan livenä? Jos on tämä spektaakkeli näkemättä, niin lämmin suositus. Mä oon Juha Tapion keikoilla ollut muutamankin kerran viimeksi. Nyt sitten tuossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Porissa Aitoiskelman festareilla. Ja siis mun menee oikeasti kylmät väreet vieläkin, kun mä mietin sitä meininkiä. Juha todella osaa ottaa yleisönsä.

0: Ihana Pepe Wihlberg ja Elämältä kaiken sai. Noimannin naiselle niin soi hei taajuudella seuraavaksi. Ja sitten olisi aika taas kaivella esiin kolme pientä sanaa, mitkä ovat tänään valtakunnan kuumimmat puheenaiheet.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden

0: on havaittu kannustuvan yksilöllisiin makuvalintoihin.
1: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro,
9: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nää hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistui.
14: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
15: Yes.
14: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No, eilen tosiaan paljastettiin viimein kansaa kutkututtanut salaisuus, eli selvisi, kuka on Tanssitähtien kanssa uusi juontaja. Hän on siis Veronika Verho. Ja Veronikan juontoparina jatkaa tietenkin tuttu Ernest Lawson. Ja kieltämättä ihmeen hyvin tämä salaisuus pysyy piilossa. Ei tämä kyllä vissiin nyt vuotanut missään vaiheessa. Mutta miten helppoa ton salaisuuden pitäminen oli? Tätä muun muassa nyt tiedusteltiin Erkulta.
2: Mä oon ihan sairaan innoissani mun uudesta juontajaparista Veronikasta. Onhan tää ollut pitkä vuosi, kun salaisuutta ollaan pidetty sieltä jostain alkukeväästä lähtien. Mutta musta on tullut aika hyvä siinä salaisuuden pitämisessä. Mä oon elänyt vähän tämmöistä oman elämäni James Bond-elämää, että mä oon suojellut hengelläni valtion salaisuutta tälleen yhtään liiottelematta.
1: Joo, ei ollut yhtään liioteltua. Onko sä muuten hyvä pitämään salaisuuksia? No hei, sitten salaisuuksista huijareihin. Nehän rakastaa sesonkeja ja nyt on taas veronpalautusten aika. Eikö se ole 3. päivä syyskuuta, kun taas yksi porukka saa veronpalautuksia, niin noiden huijausten määrä vilkastuu ihan reippaasti samaan aikaan. Eli näitä verohallinnon nimissä tehty

0: ja huijauksia on liikenteessä, niissä pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja, niin hyvä taas muistutella itseään ja vaikkapa vähän iäkkäämpiä läheisiä, että kannattaa varmaan hoitaa vaan noi asiat ihan siellä omaveron puolella. Että ei mennä klikkailemaan mitään linkkejä, mitä noissa viesteissä on. Sitten hei, tekijänoikeusjärjestö Gramexin kesätilastoista selviää, että mikä on tämän kesän soitetuin biisi. Arvaatko, mikä se on? Oisitko arvannut, että se on Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin? Joo, se on siis ollut kaupallisilla ja Ylen radiokanavilla suosituin kappale. Kakkosena oli tämmöinen kuin Alex Warrenin Forever Dream ja sitten kolmantena taas kotimaista eli Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Ja kuulemma aika vahvasti kotimaiselta on kuulostanut tämän kesän biisit. Siellä taisi olla vissi top 10, niin ainoastaan kaksi ulkomaalaista kappaletta. Hei, hyvä Suomi!
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

on rouhea meininki. Janne Hurmeen Tina Sormus-kappale soi tässä. Hei, kello viisarit ihan justiinsa yhdessä. Sehän tarkoittaa Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Ja tuossa muuten aika pian sitten uutisten jälkeen niin otetaan suora puhelinyhteys tuonne Norjaan. Nimittäin puhelimen päähän toivottavasti saadaan Suomen suurlähetystön neuvonantaja Reetta Erlien. Hän on asunut Norjassa pitkään ja Norjassahan on tosiaan maan suru. Kuningas Harald

0: menehtyi tuossa viime perjantaina 89 vuoden ikäisenä ja kruununprinssi Haakkonista tuli sitten kuningas Haakkon 8. Ja kuullaan tuossa pian uutisten jälkeen, että mitkä ovat tunnelmat tuolla naapurivaltiossamme.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suutana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
0: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos?

0: muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Keskimääräinen jäännösvero on Ahvenanmaalla runsaat 2200 euroa, eli yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Verohallinnon mukaan eroa selittävät muun muassa pääoma- ja ulkomaantulot sekä elinkeinonharjoittajien suuri määrä. Huomenna jäännösvero erääntyy yli 300 000 ihmisellä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on joutunut puolustamaan maan suhteita Pohjois-Koreaan ja Iraniin. Venäläisen RBK-kanavan toimittaja Ilja Doronov kysyi Lavrovilta, miten Venäjä on päätynyt liittoutumaan aiemmin hylkiövaltiona pidettyjen maiden kanssa. Lavrov vastasi kysymällä, mitä vikaa seurassa on, ja puolusti myöhemmin Venäjän suhteita molempiin maihin. Haastattelua on ihmetelty myös Venäjän sosiaalisessa mediassa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
4: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
5: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä uutta viikkoa käynnistelemässä, tai johan se on jo saatukin hienosti käyntiin tuossa jo monta tuntia sitten. Mä oon tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa ja tosiaan siis veron palautuksia tulossa suomalaisille, oliko se 3. päivä syyskuuta, niin hei, nyt niitä huijausviestejä tulee aivan ovista ja ikkunoista, niin pidetään toisistamme oikein hyvää huolta. Ja muistutellaan niitä ehkä hieman iäkkäämpiäkin läheisiämme, että ei kannata mennä klikkailemaan mitään niitä linkkejä, mitä niissä viesteissä on, vaan hoitaa ne veroasiat vaan visusti siellä oma verossa. Mutta hei, nyt mennään ihan toisiin juttuihin ja toisiin tunnelmiin. Meidän nimittäin pitäisi olla tuossa seuraavan biisin jälkeen puhelinyhteys tuonne Norjan päähän ja kuullaan vähän, millaiset siellä on tunnelmat nyt, kun maassa on maan suru. Pysyhän kuulolla, kohta jatketaan tällä aiheella.
3: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kuumaa ja tulipalo soi tässä, kello nyt 6 minuuttia. Yli 13, kivaa maanantaita, Krista täällä. Toimittajamme Satu Kotonen tuosta naapurikanavalta Suomi Popilta otti puhelimen kouraa ja soitti Norjaan. Ja hän sai puhelimen päähän tosiaan Suomen suurlähetystön neuvonantajan Reetta Erlienin, joka on asunut Norjassa jo pitkään. Ja nyt tiedusteltiin, että millainen siellä on se tunnelma. Norjahan on julistanut maan surun. Rakastettu kuningas Harald menehtyi 89 vuoden ikäisenä viime perjantaina ja kruununprinssi Haakonista tuli sitten heti perään siihen kuningas. Ja Haraldhan oli pitkään kuninkaana. Hän hallitsi vuodesta 1991 asti ja hän oli norjalaisten arvostama ja rakastama hallitsija. Ja nyt kuulemme, millaiset tunnelmat Norjassa tällä hetkellä on.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
2: Joo, kiitos kysymyksestä. Mä nyt voin kommentoida tietenkin ihan työn puolesta ja paikallisena. Mä oon kohta parikymmentä vuotta asunut Norjassa. Tämä on kyllä hyvin poikkeuksellinen aika täällä, että no, valta vaihtui viimeksi 35 vuotta sitten, niin Norja suree tuolla kuninkaan linnan edessä. Siellä vaan on tällainen kukkame, joka kasvaa kasvamistaan edelleenkin. Että on ollut aika koskettavaa seurata, että miten tämä koskettaa kaikkia norjalaisia täällä.
3: Millä tavalla tämä suruaika on näkynyt siellä ihan konkreettisesti?
2: No esimerkiksi, mä olin itse yhden elokuvan tällaisessa ennakkonäytössä perjantaina, niin siellä oli tarkoitus olla punaiset matot ja muut, mutta se oli sitten vähän tällainen hiljaisempi versio, että kaikkia tällaisia tapahtumia on vähän niin kuin joko peruttu tai vähän karsittu, ja siellä elokuvassakin pidettiin tällainen minuutin hiljaisuus ennen kuin elokuvan näytös alkoi esimerkiksi. Etenkin valtion organisaatioissa, niin heillä on aika pitkälti hiljaiseloa nyt, että esimerkiksi politiikassa ei käydä tällaisia niin kuin julkisia keskusteluja tai debatteja tällä hetkellä. Kaikki on vähän niin kuin hiljentynyt kunnioittamaan tätä kuningas Haraldin muistoa.
3: Reetta, millaisena kuninkaana hänet muistetaan?
2: No hänhän oli varsinainen tällainen niin kuin kansan kuningas, että hyvin pidetty hahmo, ja monet on kutsunut häntä niin kuin koko Norjan isoisäksi. Et erittäin huumorintajuisena ja empaattisena hänet kyllä muistetaan, ja kansan kuninkaana kaiken kaikkiaan.
3: Voi että, minkälainen kuningas nyt sitten Haakonista saadaan? Mitä siitä tavallaan voi sanoa tässä kohdassa, minkälaiset esimerkiksi sitten tiedotusvälineiden puheet tästä on ollut?
2: Joo, no hänhän on valmistautunut tähän rooliinsa jo pitkään, ja no perjantaina kun valta sitten vaihtui, niin hän otti tämän Valg-uuron norjaksi tämä, mitä hän niin kuin käyttää, siis Alt for Norge, eli kaikki Norjan puolesta, eli sama kuin hänellä oli hänen isällään ja isoisällään oli tällainen niin kuin lupaus Norjan kansalle, että he sitoutuvat tekemään niin kuin kaiken Norjan ja norjalaisten puolesta, ja Håkon on kyllä pidetty henkilö täällä myös, mutta tietenkin hän jo vielä kasvaa tähän rooliinsa, että aika sen varmaan näyttää, että minkälainen kuningas hänestä sitten tulee.
1: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
0: Näin tosiaan puhelimessa Suomen suurlähetystön neuvonantaja Reetta Erlien Norjasta, jota meidän toimittaja Satu Kotonen haastatteli. Jason Donovanin Sealed with a Kiss-kappale olisi tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan, mutta nyt laitan soimaan Paula Koivuniemen Kuuleeko yö. Kello nyt 10 minuuttia yli 1. On aivan.

0: Jason Donovan ja Sealed with a Kiss soi tässä. Kikan huone 105 olisi tuossa tarjolla nyt seuraavaksi ja sen jälkeen mä kerron sulle, hei, miten sulla on mahdollisuus päästä käsiksi 600 euron arvoiseen Jareborin matkalahjakorttiin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kikan huone 105. Kello nyt 13.20. Hei, ainahan se on mielessä. Loma, etenkin näin maanantaisin. Mutta hei, muistaaksä semmoista lomaa, mikä ikään kuin jäi vähän niin kuin kesken? Semmoinen joku ihana reissu jonnekin lämpimään, missä ajattelit, kun kotiinpaluu aika koitti, että voi vitsit, kun saisi edes yhden päivän lisää. Jos sulla tulee tämmöinen keikka mieleen, niin nyt saman tien meidän osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä. Klikkaa sieltä tuommoista Chairbori-kuvaketta ja käy sinne kertomassa sun lomasta, joiden et olisi soinut loppuvan. Niin silloin sä tuut samalla osallistuneeksi arvontaan, missä sulla on mahdollisuus voittaa 600€ arvoinen matkalahjakortti.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
0: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
1: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
4: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Imme-meininki, porttien pois ja komiat ja koko Suomi tanssii. Hei, oikein mahdottoman mukava maanantaita. Krista täällä vielä hetken verran, kello viisarit nyt 1:30. Aito Iskemän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa pohdittiin, kannattaako parisuhteeseen tuoda semmoista kuvitteellista kolmatta pyörää. Mitähän tällä nyt tarkoitetaan?
1: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Parisuhden neuvojen antaminen, se on vaikea laji.
3: Ja riskialtis.
2: On, se on tosi riskialtis. Itse en yleensä anna mitään neuvoja, enkä ota kyllä niitä vastaan.
3: Mulla on niin kuin hyvin selkeä linja neuvoihin. Mä en jaa, enkä
2: en,
3: anna.
2: Niin.
3: Eikä ota.
2: En otakaan, en missään nimessä, koska jokainen parisuhde on erilainen ja se on
3: ihmiset
2: vaikea sanoa, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Mutta Ilta-Sanomat on yrittänyt nyt tätä asiaa. Tässä on annettu muutamia neuvoja. Kysytty myös julkisuuden henkilöiltä neuvoja.
3: Jotka tietää kaikesta kaiken,
2: jotka
3: siksi
2: eronnut,
3: koska he ovat julkisuudessa.
2: Eronnut niin, mutta vaikka Jallis Harkimo, kuinka monta kertaa Jalliskin on eronnut. Niin mutta nyt on mennyt naimisiin. Paljon onnea parille Jallikselle ja Jasminelle. Ja täällä jossain lehtihaastattelussa Jasminen kertoo, että Jalliksella on semmoinen tapa, että hän tulee halamaan ja sanoo riidan jälkeen, rakas, mä rakastan sua. Miten siinä pystyy jatkamaan riitaa? Toi on kyllä ihana, että tavallaan niin kuin, että ottaa sen ensimmäisen askeleen riidan jälkeen. Harva siihen pystyy.
3: Tulee kohti, se on tärkeää.
2: Niin. Mutta sitten täällä on tällainen neuvo. Pitäisikö tätä ihan käyttää? Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa tyyliin. Katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
3: Mitä?
2: Tähän on piilovittuilua. Siis tavallaan suoraa vittuilua verhottuna tämmöiseen Seppoon.
3: Ja sitten ei uskalleta keskustella asiasta oikealla nimillä. Siis toi on, mulla tulee tosta mieleen synnytysvalmennus, kun mä menin toisen lapsen synnytysvalmennukseen Pelkopolille, kun oli syytä mennä.
2: Niin.
3: Ja sitten siellä oli hoitaja, joka sanoi, että sä voit antaa Hanna kato sille pelolle vaikka nime, vaikka Pekka. Ja sitten sä voit sanoa, että Pekka menee pois. Siinä vaiheessa mä olisin, että kuule, mä lähden nyt pois. Et mua ei enää pelota, mua ketuttaa.
2: Niin, no, ja onhan tämä niinku mietipä tilanne, että te olette vaikka saunassa ja on ollut semmoinen pidempi kuivakausi, niin sitten niin. Sä naisena otat esille, että Seppo ei ole päässyt ajelemaan pitkää aikaa. Et ei ole höyrätty eikä viilattu.
3: Puoliso olisi silleen, että kuule, no soitapa Sepolle. Mä lähden suihkuun.
2: Nimenomaan. Että ei tuossa ainakaan niinku kiihokkeena toimittaa Seppo.
3: Ei.
2: Kyllä mitenkään.
3: Kyllä on outo neuvo. Siis kenen neuvo tämä oli?
2: Tää.
3: Jallikse.
2: Ei. Ei joo. Ei nyt pyhimme. Tämä ei ole Jalliksen neuvo.
3: Eikä Jasminen.
2: Tämä on toimittajan omaa päätelmää.
3: No niin, terve.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Semmoista settiä. Hei, Hanna ja Jenni tulossa taas huomenna herättelemään sua uuteen aamuun. Tuu myös ihmeessä silloin kuulolle. Ja Koosteen aamun ohjelmasta voit tietenkin kuunnella aina myös Suplan puolelta.

0: Siis anteeksi vaan, mutta miten hieno biisi tää on. En kestä. Tiedätkö, mun meni iho ihan kananlihalle. Ja menee aina, kun mä kuuntelen tota. Toi on vaan niin upea. Kippu ja Samuli Edelman on hyvä te. Hei, piti muuten moikkaroida, että huomenna kannattaa sitten aivan ehdottomasti myöskin olla kuulolla jo heti aamusta, nimittäin Hannalla ja Jennillä on ihan supermielenkiintoinen vieras. Sinne nimittäin tulla tupsahtelee aamuvieraaksi Immu Ilmeen, joka järjestää 12. päivä syyskuuta Immun Fight Night-tapahtuman ja siellä sitten huomenna aamussa puidaan muun muassa sitä, että kenelle tuommoinen vapaaottelu sopii ja mitä entinen jengirikollinen ajattelee rakkaudesta. Eli huomenna tiistaina sitten tämmöistä settiä luvassa. Hei, tässä Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow ja tulossa vielä kirkaa.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
15: Yes.
14: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
21: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Sinulla on makua.
5: Sittari hoitaa.

0: Pian kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Maggie Riley ja Moonlight Shadow soi tässä. Hei, näin se on meidän yhteinen aikamme tältä maanantailta tulossa päätökseen. Mä luovutan tuosta studion hetkisen kuluttua Mattila Millalle, joka jatkaa sun kanssa sitten tuossa kahden uutisten jälkeen. Ehditään vielä kuunnella Arttu Viskarin Meidän biisi ja tää Kirkon kaksi rannalla yksinäiset. Hei, me tavataan sun kanssa huomenna tiistaina taas 10:00 eteenpäin. Toivottavasti tuut myös silloin kuulolle. Voi hyvin, moikku!

sisään astuin. Rikoit myymälästä ilmastoinnin, lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

0: Aito iskelmä.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no tautua korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
16: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
17: Mitä?
18: Ei oo totta!
17: Torille!
19: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
20: Heippa Jari! Taas harrastuksiin menossa.
21: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
20: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
21: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
20: Se on justiinsa niin.
21: No niin, no.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
24: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
25: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
24: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Jaa.
24: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
26: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu!
29: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
30: Moi, rähmä.
29: No, mikä nyt?
30: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
31: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
32: Fonum. Puhelin huollot pikana.
33: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
34: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
35: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
0: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Mediapersoona, kiinteistövälittäjä Jetro Roosted on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Datakeskuksille suunniteltu 30 miljoonan euron tuki

0: Paketti voi kaatua. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus pohtii huomenna alkavassa budjettiriihessä, onko tuki välttämätön. Valtiovarainministeri Riikka Purra jätti tuen pois ensi vuoden budjettiehdotuksestaan ja myös kokoomus suhtautuu siihen epäilevästi. Tuen oli tarkoitus korvata osittain datakeskusten sähköverotuen poistamista. Budjettiriihessä ovat esillä myös afrikkalaisen sikaruton torjunta ja kiista sote-järjestöjen rahoitusleikkauksista. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.
3: Eniten aitoa iskelmää.
4: Moikka ja oikein mainiota maanantaita. Hyvää uutta alkavaa viikkoa. Ja aatella. Meillä on elokuun viimeinen päivä tässä käsillämme, joten käytetään se parhaalla mahdollisella tavalla. Mattila Milla täällä Aito Iskelmän iltapäivässä. Kiva, että olet kuulolla. Ja kuten maanantaisin on ollut tapana, mulla on ilo toteuttaa toivekappaleita. Eli jos mielessäsi on jokin aito iskelmä, joka saa tämän viikon mukavasti käyntiin tässä syyskuun kynnyksellä, niin ei muuta kuin laita mulle viestiä. Studion numero on 050-5699-475. Pian soi kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Sitä ennen Suvi Teräsniskalta, jos mikään ei riitä.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Bändi, joka on perustettu 80-luvun alussa Pohjanmaalla. Ja ehkä nämä isoimmat biisit ovat syntyneet juuri silloin 80- ja 90-luvuilla. Aito-iskelmän iltapäivää kuuntelet Mattilan Milla täällä. Omasta toivekappaleesta saa laittaa viestiä mulle studion numeroon 050-56-99-475. Pian äänen Dire Straits, Sultans of Swing. Ja sitä ennen Gaia, no ei kai tässä. Pistetään Kaijan pojat lämmittämään saunaa. Baara baade vastu.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Näin kai. Baara baada bastu soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja seuraavaksi mulla on ilo tarjoilla maailmanlaajuinen hitti Dire Straitsilta, brittiläiseltä rock-yhtyeeltä, joka perustettiin Lontoossa vuonna 1977. Ja heti seuraavana vuonna, no itse asiassa, tämä seuraava kappale oli heidän ensimmäinen sinkkunsa, joka on tietenkin mukana heidän debyyttialbumillaan ja ylsi 10 parhaan joukkoon Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen listoilla.
1: Aito iskelmä.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Hitti vuodelta 78. Ja tässähän kitaran varressa on kaksi Knopfleria. Toinen on Mark ja toinen on David. Ja nyt jos pitäisi sanoa, että kumpi tämän hienon loppusoolon tässä soitti, niin haluaisin kyllä laittaa sen Mark Knopflerin piikkiin. Mutta toki jos sulla on parempaa tietoa, niin aina saa korjata ja laittaa viestejä tänne studioon. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14. Kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää. Pian PMMP ja Pikkuveli ja sitä ennen. Otetaan pieni, haikea, kaunis katsaus menneisyyteen yhdessä Mamban kanssa.
1: Aito-iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kolme kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelmä.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä Finsoffa.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
20: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
21: Osta.
22: Kotimainen.
23: Kasvis.
20: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
24: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
20: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

0: PMMP ja pikkuveli. Ei taidettu viime perjantaina puhua siitä, että kuka on uusi Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontaja. Ennemminkin spekuloitiin sillä, että kuka tulee täyttämään Arto Viskarin paikan nyt, kun hän on halunnut jättää tähtivalmentajan pestin The Voice of Finland-ohjelmassa. Eli Arttua ei sitten enää tulevalla kaudella noissa hommissa nähdä punaisessa tuolissa istumana. Ja tuossa perjantaina viriteltiin keskustelua siitä, että kuka voisi olla Artun seuraaja. Joo, ja nyt sitten olemme vihdoin saaneet tietää, että kuka on Tanssii tähtien kanssa -ohjelman uusi juontaja, ja hän on Veronika Verho. Ja no joo, monestakin eri TV-ohjelmasta tuttu. Koko Suomi leipoo taitaa olla ohjelma, jota hän on juontanut, ja toki myös näiltä radioaalloilta tuttu persoona. Että kyllä meni meikäläisen arvaus ihan väärin. Mä olin nimittäin aivan varma, että TTK on uusi juontaja on Sointu Bori, mutta väärin meni. Mutta tuota, ei muuta kuin ne on isot saappaat, jotka Veronika Verho tulee täyttämään, eli Vappu Pimiän jalanjäljillä ollaan. Ja toisaalta sehän on ihan hyvä, että jos ei edes ajattele sitä, että tässä pitäisi nyt jotenkin Vappu Pimiän korkkarit täyttää, vaan alkaa sitten ihan hiihtelemään omaa latua. Pian Aito iskelmäni iltapäivässä Westerinen yhtyeineen väitteellä, että tuo on kolme. Ja sitä ennen Pave Maijaselta Lähtisitkö.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Näin Westerinen yhtyeinen ja Tvo on kolme ja viime viikon loppuna vietettiin bändin 20-vuotis suurkonserttijuhlallisuuksia Helsingissä Train Factorylla. Ja ei tämä ollenkaan tarkoita sitä, että bändi on jäämässä lepäämään, koska seuraava keikka on merkattu jo 5. syyskuuta Ouluun. Siitä matka jatkuu Rovaniemelle ja Inariin. Ja sitten itse asiassa tuolla syyskuun lopussa liian hiljaista kiertue jatkuu konserttisaleissa. Ja itse asiassa tuolla Ruotsin puolellakin käydään. Aito Iskelmän iltapäivässä soi, hetkinen, Mitäs mä soitan? No Popedalta. Tahdotko mut tosiaan? Ja sitä ennen Dani vielä sitkeästi saattelee meidät näin elokuun viimeisenä päivänä kohti kesäkatua. Ja sehän totta kai meille kelpaa.
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito Iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä Finsoffat.
10: Hei, alo.
19: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
19: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
19: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
19: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
0: Bilteema.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti.

0: Dani ja Kesäkatu. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Mattila Milla täällä. Hyvää maanantaita. Mukavaa alkanutta viikkoa. Ja se on kuule elokuun viimeinen päivä, joka meillä on tässä käsillä. Ja sitten huomenna ollaan ihan virallisesti syksyn puolella. Mutta kyllä tämä Kesäkatu, kyllä tämä vielä kuule tähän oikein sopivasti passasi. Pian kello 15 tuoreet sähköuutiset ja sitä ennen Popeda ihmettelee, että tahdotko mut tosiaan.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: On mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt.
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
8: Joo.
7: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
8: Niin, just
7: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
8: Kyllä voi.
7: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
8: Niin.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa.
11: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
12: Kiitos.
11: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Mediapersoona kiinteistövälittäjä Jetro Roostet on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roosterin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo todennäköisesti olevansa fyysisesti vaarassa, ellei hän onnistu saavuttamaan Ukrainan sodassa edes minimaalisinta tavoitettaan, eli koko Donbasin alueen valtaamista. Asiasta kirjoittaa arvostettu brittilehti The Economist. Lehden lähteen mukaan Putin on jopa sanonut pelkäävänsä, että hänet hirtetään, jos tavoitteet jäävät saavuttamatta. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut, ja tyytymättömyyden kerrotaan kasvavan myös Venäjän eliitissä. The Economistin mukaan Kreml on tämän vuoksi valinnut sodassa eskalaation. Sveitsin poliisi on ottanut kiinni 43-vuotiaan miehen liittyen ampumiseen musiikkitapahtumassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Miehen epäillään ampuneen Pohjois-Sveitsissä Aarraussa järjestetyillä teknomusiikkifestivaaleilla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Ampumisessa kuoli 22-vuotias italialaisnainen. Lisäksi 5 ihmistä haavoittui.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Hei paralla ja oikein mukavaa maanantaita. Toivottaa Mattila Milla Aito Iskelmästä. Kiva, että olet kuulolla. Ai että, se on kuule enää tämä päivä elokuuta jäljellä ja huomenna ollaan sitten ihan virallisesti syksyn ja syyskuun puolella. Omasta toivekappaleista niin voit laittaa mulle viestiä studion numeroon 050 569 475. Pian Matti ja Teppo lupaavat, että vauhti kiihtyy. Sitä ennen tehosekoitin ja maailma on sun.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Mukavaa maanantaita toivottaa Mattila, Milla ja Saila. Kuulijamme laittaa viestiä ja kirjoittaa, että näin tällaiseen maanantaiseen tyyliin niin toivoisin vähän reippaampaa musiikkia, joten saisiko kuulla kappaleen Pieni ystäväin Ari Klemiltä. Arin ääni on tosi komea ja hän on upea artisti, näin kirjoittaa Saila. No kuule, nyt ei muuta kuin ämyriä isommalle, täältä tulee Pieni ystäväin.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Ari Klem ja pieni ystäväin, tämä oli meidän kuulijamme Sailan toive. Ja sä voit kertoa omasta toiveestasi laittamalla viestiä studion numeroon 050-5699-475. Ja nyt The Police ja Every Breath You Take.
1: Aito iskelmä.

0: The Police ja Every Breath You Take. Kuulijamme Jarppi laittoi viestiä, että olisiko milloin mitään mahdollisuutta kuulla jotain kappaletta Dolly Partonilta tähän iltapäivään. Ja kyllä vaan, pian Dolly Parton pääsee ääneen kappaleella, josta tuli maailmanlaajuinen hitti, mutta ei tosin hänen esittämänään. Mutta Dolly on kyseisen kappaleen säveltänyt ja sanoittanut, niin kyllä hänellekin vähintään osa tuosta kunniasta kuuluu. Mutta lähimpänä meitä on Ressu Redford ja jos vielä oot vapaa ja sen jälkeen nautitaan Ecotripin matkustaja. Mukavaa maanantaita!
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?

0: ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissaihmisiä.
0: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen, jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
0: toinen on häntä pystyt.
1: Mihin mennään?
0: Ei ole ihmeen muuten, minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Iltatrippi ja matkustaja. Kello 3:30 ja ai että tätä kappaletta kuunnellessa, niin hetkiseksi palasin Poriin Aito-iskelmän festareille kesäkuun viimeiseen viikonloppuun, kun Ekotrippi oli yksi meidän hienoista esiintyjistämme. Ja pian pääsee ääneen toinen mokoma. Hän on Arttu Viskari ja pian Suomi Finland perkele. Mutta sitä ennen lupasin toteuttaa yhden toivekappaleen. Hetkinen, täältä kaivan esiin. Se oli Jarppi, joka laittoi viestiä studion numeroon 050-5699-475 ja kysyi, että voisinko soittaa jotakin Dolly Partonilta. No totta kai tämähän on suuri ilo ja kunnia laittaa Dollya, äskettäin edesmennyttä hienoa maailman tähteä soimaan, ja mä oon valinnut kappaleeksi I Will Always Love You. Biisi, jonka Dolly Parton kirjoitti ja äänitti vuonna 1973, ja on se omalla tavallaan väärin sanottu, kun tuossa aikaisemmin sanoin, että ei siitä hänen esittämänään mitään maailmanlaajuista hittiä tullut. Kyllä se itse asiassa menestyi oikein hyvin, varsinkin noilla country-listoilla, mutta sitten tietenkin kappaleen suosio räjähti vuonna 1992, kun Whitney Houston teki siitä oman tulkintansa elokuvaan The Bodyguard. Mutta nyt siis Dolly Parton ja I Will Always Love You.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Dolly Parton ja I Will Always Love You. Kappale, joka on Dollyn itsensä säveltämä ja sanoittama, ja hän levytti biisin 70-luvulla ja 90-luvulla siitä sitten tietenkin valtaisan hitin teki Whitney Houston Bodyguard-elokuvan yhteydessä. Dolly Parton, joka nukkui keskuudestamme pois muutama päivä sitten, ja tämä oli kyllä uutinen, joka pysäytti ihmisiä eri puolilla maailmaa. Seuraavaksi meille musiikkia Aito Iskelman iltapäivään toimittaa Arttu Viskari, joka viime viikonloppuna teki viimeiset kesän keikkansa. Ja nyt on pienen huilin aika ja sitten keikat jatkuvat jälleen lokakuun alkupuolella. Ja homman nimi on se, että nyt Suomi Finland perkele.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelman iltapäivä ja Milla Mattila.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
4: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Maanantai-iltapäivää, hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattilan Milla. Ja hei, omasta toivekappaleista. Siitä saat laittaa mulle viestiä tulemaan studion tuttuun numeroon 050569975. Pian Suvi Teräsniskalta Täydellinen elämä ja sitä ennen hyppäämme luotsiveneen kyytiin. Ja siinä ohjaksissa on Neljä ruusua -niminen kokoonpano Joensuusta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: sähkeiden muodossa. Ja kello 16 jälkeen tarjoilen musiikkia muun muassa Abbalta, Kaija Koolta ja Rauli Päding Somerjoelta. Mutta nyt tasatuntia kohden meitä vie Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: On mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Hes.

0: tsekki.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänen aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään kahdesta murhasta. Lisäksi häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja kaksi matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Mediapersoona kiinteistövälittäjä Jetro Roostedt on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Afrikkalainen sikarutto on voinut levitä Suomessa selvästi aiemmin arvioitua laajemmalle. Pyhtäältä löytyi viime viikolla tautiin kuollut villisika noin 40 kilometrin päästä aiemmasta ydinalueesta. Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen kertoo Ylelle, että nopea taudintorjunta ei löydön jälkeen enää vaikuta mahdolliselta. Villisikojen ruhojen etsinnät alkavat Pyhtäällä tällä viikolla.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.
4: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
5: Moikka ja oikein mukavaa maanantaita ja elokuun viimeistä päivää toivottaa Mattila Milla. Ja vähin käy ennen kuin loppuu. Kello on ylittänyt jo 16. Se on kuule huomenna syyskuu. Ja vaikka se on syyskuu, niin meillä tietenkin yksi iskelmä, kaksi tulkintaa huomisessa iltapäivässä. Ja keskiviikkona tietenkin pikkulauantai tanssit ja perjantaina olisi sitten spesiaalituntia kello 17.18. Ja vielä hei, kerran kiitän kaikkia, jotka perjantaina laittoivat viestiä tuohon teemaan liittyen. Meillä oli siis perjantaina teemana elämä ja mitä upeita kappaleita pääsinkään soittamaan. Ja katsotaan, mitä nyt sitten tällä viikolla keksitään. Tuossa olisi toi SM-liigakin alkamassa, että voisiko se olla jotakin lätkään liittyvää. Kyllähän niin monella. Tai siis kaikilla SM-liigajoukkueilla on oma biisinsä ja sitten tietenkin oma maalilaulunsa, niin katsotaan, jos vaikka siitä teemasta saataisiin tällä viikolla jotakin revittyä. Mutta nyt Rauli Pädin Somerjoki ja Laivat sen jälkeen Kaija Kolta. Ajoin koko yön.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

Kaija K. ja ajoin koko yön. Se on uusi viikko ja uusi mysteeribiisi. Kristalla meidän keskipäivässämme ja kisahan käydään aina heti kello 12 jälkeen. Viime perjantainahan tuo edellinen mysteeribiisi ratkesi. Kari Turusta tiesi oikean vastauksen ja se oli hetkinen Janne Hurmeen kirje. Kyllä vaan ja Kari nappasi siitä 50 euron palkinnon itsellensä. Ja niin se on tilanne nyt sitten, että uusi mysteeribiisi on lanseerattu taajuuksille. Ja jos ja kun sulla on semmoinen

0: fiilis, että saattaisit tietää oikean vastauksen, niin laitapa viestiä. Ei, älä laita viestiä, vaan soita Kristalle, kun hän tältä huhuilee, että no niin, nyt innokkaat kisaajat saavat osallistua tai ilmoittautua halukkaiksi osallistumaan, niin soita silloin studion numeroon 020-343-200. Huomenna sitten taas arvuutellaan, että mikä tämä uusin mysteeribiisi oikein on heti kello 12 jälkeen. Ja voittajalle siis 50 € rahaa. Ja nyt mä pistän Abbaa soimaan. Gimmi, gimmi, gimmi.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: hetkellä parikymmentä minuuttia yli 16. Juhani laittaa viestiä studion numeroon 050 56 99 475 ja kirjoittaa, että saisiko kuulla Juha-Matin biisin. Nimi oli muistaakseni Elokuun yö. Sopistaan näin tähän kuukauden viimeiseen päivään enemmän kuin hyvin. No näinhän se kuule Juhani on ja ihan oikein muistit myös ton kappaleen nimen.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin soi kuulijamme Juhanin toivekappale, Juha Matin elokuun yö. Kello lähestyy 16:30 pian, niin on 2 ja polku ja sen jälkeen Johanna Kurkelalta sun särkyä anna mä en.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjäreborg. Aito iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
20: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
21: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
20: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
21: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
20: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
22: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Tästä kodista tulee täydellinen.
26: Tämä koti on täydellinen.
27: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto, muutto, muutto, muutto.
25: Remppa.
27: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta ruudussa vai nelosella. päätä itse.
22: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-21 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä anna mä en. Tjärepor, matkatoimisto, on vienyt meitä suomalaisia huolettomille lomille jo 60 vuoden ajan ja 60 vuoden kokemuksella. Ja sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi 600 € matkalahjakortti. Mä kerron tästä vielä sulle lisää ennen kello 17, mutta nyt epuilta, kun olet poissa.
1: Aito iskelmä.

0: paljon, kun olet poissa. On se luojan lykky, että vaikka eput keikkailun lopettivatkin, niin jättivät meille kyllä perinnöksi melkoisen määrän hienoja klassikkohittejä, joita voidaan sitten soittaa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Pian tuoretta musiikkia meille tarjoaa Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sen jälkeen Lea Lavenilta, Tumma nainen.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
8: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
0: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Onko uusi auto harkinnassa?
5: Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
23: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
24: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
25: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.
26: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kohta sulla voi olla vähän enemmänkin rahaa, ehkä myös toki sitä rakkautta, nimittäin sinulla on mahdollisuus voittaa 600 euron matkalahjakortti Tsäreporille. Ja Tsärepor, joka on jo 60 vuoden kokemuksella vienyt meitä lomamatkoille helposti, turvallisesti ja rentouttavasti. Ja mun täytyy kyllä itse sanoa, että mä en ole ollenkaan semmoinen tyyppi, joka jaksaisi jollekin alkaa järjestää jotain omatoimimatkailua, laittaa repun selkään ja lähteä sinne, mihin nokka näyttää. Ei, mulla pitää olla kaikki jotenkin tosi valmiina ja mahdollisimman helpolla ja mielellään, niin kuin, että ne olosuhteet matkailussa ja lomamatkalla olisivat astetta verran paremmat kuin tässä omassa arjessa. Mä tykkään kyllä siitä, että kun varaa Tsäreporilta matkan, niin on lennot tiedossa. Sitten kun sä pääset sinne kohteeseen, niin siellä joko odottaa sua bussikuljetus tai sitten oma henkilökohtainen kuljettaja, joka vie sut kätevästi hotelliin. Ja hotellissa on odottamassa sua huone, minkä olet sieltä itse valinnut matkaa varatessasi. Ja kaikki on jotenkin helppoa. Ja sitten jos tulee joku tenkkapoo, niin sitten voit turvautua aina matkanjärjestäjään Tsäreporiin ja kysyä, että mitenkäs nyt tässä tilanteessa pitäisi toimia. Että semmoinen helppous ja mutkattomuus ja semmoinen, että ei tarvitse niin kuin olla varautunut mihinkään ikäviin yllätyksiin, niin minä tykkään sellaisista paketeista. Mutta nyt sulla on mahdollisuus voittaa 600 euron matkalahjakortti nimenomaan Tsäreporin matkoja ajatellen, kunhan käyt meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelmä kertomassa, että mikä on ollut sulle sellainen ikimuistoinen loma, jonka olisit toivonut, että olisi jatkunut pikkasen pidempään. Ja mikä siitä kyseisestä lomasta teki niin ainutlaatuisen? Supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteessa voit käydä kertomassa oman tarinasi. Ja kun nyt Tsäreporista puhutaan, niin meille kaikillehan tulee tietenkin tämä Tsäripori laulettu slogani mieleen. Että jos haluat pistää itseäsi peliin, niin ei muuta kuin laita mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 050 569 4775. Teet tuosta Tsäreporista oma tulkintasi ja sulla on mahdollisuus tällä viikolla voittaa itsellesi Tsärepor, tämmöinen ihana lahja, joka on, no totta kai me suomalaisethan rakastamme ämpäreitä ja sieltä ämpäreistä löytyy sitten tämmöinen pyyhesetti, niin annahan kuulua itsestäsi. Pian puoli kuuja, makeaa myrkkyä ja nyt Lea Laveen ja Tummanainen.
1: Aito Iskelmä.

0: Aven ja tumma nainen. Se on sellainen tilanne, että kello 17 tarkastetaan, että mikä se on tilanne uutisissa sähkeiden muodossa. Ilta-Sanomat ne meille toimittaa ja uutisten jälkeen musiikkia meille tarjoavat muun muassa Laura Voutilainen, Kari Tapio ja Puolikuu.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
17: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
18: Timo, myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Barona.
21: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
22: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
21: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
23: Oon miettinyt kalaonnea.
24: Mitä siitä?
23: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
24: Älä mieti liikaa.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
27: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
28: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
29: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
30: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
31: Makeit uutuuksii.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
34: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
33: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään kahdesta murhasta. Lisäksi häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja kaksi matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Syyttäjä vaatii rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä katsoo Latvalan välttäneen vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana veroja yhteensä vähintään noin 3,7 miljoonaa euroa. Syyttäjän mukaan Latvalan pitkäaikainen asuminen Monakossa oli verotuksen näkökulmasta keinotekoinen järjestely, jonka tarkoituksena oli ainakin osittain välttää verojen maksamista Suomeen. Latvala kiistää syytteen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin alustavien tulosten mukaan Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia. Tukesista kerrotaan Ylelle, että kyseisessä kaidejärjestelmässä käytetty lasi ei täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Heipä hei ja oikein hyvää maanantai-iltapäivää ja sen jatkoa toivottaa Mattila, millä se on elokuun viimeinen päivä. Huomenna Kinnunen Aleksandrova showssa on vieraana Immu Ilmeen, joka tunnetaan vapaa-ottelijana, true crime-kirjailijana. Nykyisin hän on nyrkkeilijä, julkisuuden henkilö. Ja myöskin, pakkohan sekin on sanottu, että ihan tuomittu huumerikollinen. Ja onpa hänet yhdistetty myös Cannonball MC-rikollisjärjestön jäseneksi. No, minkä takia Immu on täällä aitoiskelmässä vieraana, niin se johtuu siitä, että hän järjestää nyrkkeilyillan Helsingissä 12.9. Immun Fight Night koetaan silloin ja tuolloin Immu itsekin nousee kehään ja vastustajana on entinen jääkiekkoilija, sitten monessa muussakin yhteydessä tavalla tai toisella kunnostautunut Jere Karalahti. Ja tästä Fight Night-tapahtumasta siis huomenna aitoiskelman taajuudella puhutaan ja myös siitä, että kelle tämmöinen vapaa-ottelu sopii ja mitä entinen jengirikollinen ajattelee rakkaudesta. Kaivetaan Immusta vähän tuommoista lempeämpää puolta esiin. Huomenna Hanna ja Jennin johdolla. Nyt puoli kuu ja makeaa myrkkyä. Sen jälkeen Kari Tapio ja Olen suomalainen.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

Kari Tapio ja olen suomalainen. Pakko sanoa, kun meikäläinen, joka ei ole ollenkaan ihminen, joka seuraa yleisurheilua, mutta satuin voittamaan liput tuonne Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Ja olin eilen sitten tuolla Olympiastadionilla näitä kisoja seuraamassa ja oli itse asiassa aika mukavaa ja viihdyttävää, vaikka mulla ei juurikaan yhdenkään yleisurheilijan nimi paljoakaan sanonut, mutta oli kiva olla siellä nauttimassa siitä tunnelmasta. Ja myös siitä, että siellä kentällä tapahtuu niin monessa kulmassa koko ajan asioita. Että meikäläinen, joka ei ole koskaan aikaisemmin tuollaisissa kisoissa ollut, no Kalevan kisoissa olin paikalla Jyväskylässä. Ja sieltä kisoista itse asiassa nuokin eiliset liput onnistuttiin kaveriporukalla voittamaan, niin Mä oon aina ajatellut, että siellä on aina se yksi laji kerrallaan edustettuna, mutta ei, siellähän tapahtuu ihan kauhean monta asiaa yhtä aikaa, että ei tule sillä tavalla aika pitkäksi. Ja tämä Suomi-Ruotsi-maaotteluhan, se meni todellakin tasoihin. Suomalaiset miehet keräsivät isomman pistepotin ja toivat voiton kotiin, kun taas sitten ruotsalaiset naisurheilijat nappasivat suomalaisilta voiton nenän edestä muutamalla pisteellä. Mutta sitten

0: sitten kun siellä miehet selviytyivät voittajaksi Suomi-joukkueesta, niin siellä Olympiastadionilla kajahti soimaan tämä juuri kuultu Kari Tapion Olen suomalainen, niin täytyy sanoa, että kyllä aika hyvälle tuntui, kun siellä ihmiset lauloivat kappaleen mukana, että kyllähän tämä on ikoninen biisi kaikin puolin. Nyt soitan Laura Voutilaiselta Miks ei ja sen jälkeen Ten Sharp ja You.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Ken Sharp ja You. Kuten tuossa oli puhetta, niin huomenna Immu Ilmeen, joka järjestää 12. päivää syyskuuta Immun Fight Night-tapahtuman, saapuu tänne Aitoiskelmään Kinnunen Aleksandrova-showhun vieraaksi huomenna aamuna kello 8. Ja silloin puhutaan siitä, että kenelle tämmöinen vapaa-ottelu sopii ja mitä entinen jengirikollinen ajatteleekaan rakkaudesta. Tämähän on mielenkiintoista, mitä Immun suusta tuolloin kuullaan. Ja hei, tuolla meidän Facebookissa on edelleenkin voimassa kysymys, että nukutko sukat jalassa? Käy ihmeessä vastaamassa siihen. Ja palkintona on Aito Iskelman kassi, jonka sitten Jenni ja Hanna huomenna aamuna arpovat. Ja tänä aamuna meidän aamumme naiset pohtivat, että kannattaako parisuhteeseen tuoda kuvitteellista kolmatta pyörää. Ja jos siihen tuo kuvitteellisen kolmannen pyörän, niin mitä se sitten oikein tarkoittaisikaan? Palaamme tähän keskusteluun tuossa 17:30. Mutta hei, nyt kuulijamme Vesa. Pian toteutan sun toivekappaleen ja sehän on Einin Sun vuoro olla vapaa.
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
16: Joo, joo.
15: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
16: Niinpä.
15: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
16: Niin, just
15: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
16: Niin.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
2: Yes.
19: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Pulan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
1: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Ihana Einia, sun vuoro olla vapaa, ja tämä oli meidän kuulijamme Vesan toivekappale. Joo, tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova Showssa pohdittiin sitä, että voisiko parisuhde parantua sillä, että siihen toisi mukaan kolmannen pyörän. Vaikka kuvitteellisen sellaisen. Palataan tähän aamuiseen keskusteluun heti Juha Tapion jälkeen. Nyt sitkeä sydän.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Juha Tapio ja Sitkeä sydän. Pian soi J. Karjalaiselta Oi, mikä ihana ilta. Mutta nyt palataan aamuiseen keskusteluun, kun Kinnunen Aleksandrova showssa pohdittiin, että voisiko parisuhde parantua sillä, että siihen tuodaan mukaan kolmas pyörä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
2: Suhden neuvojen antaminen, se on vaikea laji.
3: Ja riskialtis.
2: On, se on tosi riskialtis. Ja itse en yleensä anna mitään neuvoja, enkä ota kyllä niitä vastaan.
3: Mulla on niin kuin hyvin selkeä linja neuvoihin. Mä en jaa, enkä en, anna. Niin. Eikä ota.
2: En otakaan, en missään nimessä, koska jokainen parisuhde on erilainen ja se on vaikea sanoa, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Mutta Ilta-Sanomat on yrittänyt nyt tätä asiaa. Tässä on annettu muutamia neuvoja, kysytty myös julkisuuden henkilöiltä neuvoja.
3: Jotka tietää kaikesta kaiken,
2: jotka
3: siksi eronnut, koska he ovat julkisuudessa.
2: Eronnut niin, mutta vaikka Jallis Harkimo, kuinka monta kertaa Jalliskin on eronnut. Niin mutta nyt on mennyt naimisiin. Paljon onnea parille Jallikselle ja Jasminelle. Ja täällä jossain lehtihaastattelussa Jasminen kertoo, että Jalliksella on semmoinen tapa, että hän tulee halamaan ja sanoo riidan jälkeen, rakas, mä rakastan sua. Miten siinä pystyy jatkamaan riitaa? Toi on kyllä ihana, että tavallaan niin kuin, että ottaa sen ensimmäisen askeleen riidan jälkeen. Harva siihen pystyy.
3: Tulee kohti, se on tärkeää.
2: Niin. Mutta sitten täällä on tällainen neuvo. Pitäisikö tätä ihan käyttää? Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa tyyliin. Katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
3: Mitä?
2: Tähän on piilovittuilua. Siis tavallaan suoraa vittuilua verhottuna tämmöiseen Seppoon.
3: Ja sitten ei uskalleta keskustella asiasta oikealla nimillä. Siis toi on, mulla tulee tosta mieleen synnytysvalmennus, kun mä menin toisen lapsen synnytysvalmennukseen Pelkopolille, kun oli syytä mennä.
2: Niin.
3: Ja sitten siellä oli hoitaja, joka sanoi, että sä voit antaa Hanna kato sille pelolle vaikka nime, vaikka Pekka. Ja sitten sä voit sanoa, että Pekka menee pois. Siinä vaiheessa mä olisin, että kuule, mä lähden nyt pois. Et mua ei enää pelota, mua ketuttaa.
2: Niin, no, ja onhan tämä niinku mietipä tilanne, että te olette vaikka saunassa ja on ollut semmoinen pidempi kuivakausi, niin sitten niin. Sä naisena otat esille, että Seppo ei ole päässyt ajelemaan pitkää aikaa. Että ei ole höyrätty eikä viilattu.
3: Puoliso olisi silleen, että kuule, no soitapa Sepolle. Mä lähden suihkuun.
2: Nimenomaan. Että ei tuossa ainakaan niinku kiihokkeena toimittaa Seppo.
3: Ei.
2: Kyllä mitenkään.
3: Kyllä on outo neuvo. Siis kenen neuvo tämä oli? Tää. Jallikse.
2: Ei. Ei nyt pyhimme. Tämä ei ole Jalliksen neuvo.
3: Eikä Jasminia.
2: Tämä on toimittajan omaa päätelmää.
3: No niin, terve.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: iloinen ja oi, mikä ihana ilta. Joo, meidän ihanassa illassamme on mahdollisuus kuulla Kinnunen Aleksandrova Show'n parhaita juttuja tältä aamulta kello 20 eteenpäin. Ja sitten ihan uunituoretta juttua on tarjolla jälleen huomenna kello 6 eteenpäin. Kohti kello 18 meitä saattaa pian Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
19: Mynttö!
18: Uutena makuna omena.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
0: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
12: Freeman.
5: Jippu.
10: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
6: Nelli Matula.
5: ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi!
21: Nailonvi.
22: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä kappale, joka kyllä todella vahvasti resonoi monelle meidän kuulijallemme ja herättää paljon tunteita ja muistoja ja ajatuksia. Se on valtava hienoa se. Kello on pian 18. Se tietää tuoreita uutisia Aito Iskelmän taajuudella ja se tarkoittaa myös sitä, että meikäläisen Mattila Millan on tullut jälleen aika kiittää seurasta, toivottaa oikein hyvää maanantai-illan jatkoa ja toivon kovasti, että meillä on ilo tavata tällä taajuudella jälleen huomenna kello 14 alkaen ja se on kuule tiistai ja sehän tarkoittaa yhtä iskelmää kahdella eri tulkinnalla. Katsotaan mitä keksitään. Nyt näin. Elokuun viimeisenä päivänä, niin uutisille meidät saattaa juiseja syksyn sävellä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärenpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
20: Huomenta, Lähiboksi.
19: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
20: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
19: Pitkä yö.
20: Pitkä elämä.
19: Nuku hyvin.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
25: No, mitäs se naapuri?
26: Se olisi taas vuosihuollon aika.
25: Jaa, no autoa korjaamolle.
26: Ei, kun...
25: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
26: Ei, kun meidän talolle.
25: Aha.
26: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
25: Ai, semmonen.
27: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
28: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Ai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa ISL:lle tutkinnanjohtaja Mia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin tänään, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Epäilyt henkirikokset tapahtuivat maantiellä Laihialla ja kerrostaloasunnossa Vaasassa. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihian Vaasantiellä. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet riittävän kestäviä, uutisoi Yle. Tukesin alustavissa tutkimuksissa selvisi, ettei lasi täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa. Turman jälkeen parvekkeet laitettiin taloyhtiössä käyttökieltoon. Kuningas Haraldin ruumisarkku siirrettiin tänään kuninkaallisen linnan punaisesta salongista linnan kappeliin. Kuninkaan lapset ja lapsenlapset kantoivat arkkua linnassa osan matkasta. Myös kuningatar Sonja ja kuningattareksi noussut Mettemaarit osallistuivat arkkusaattueeseen. Linnan kappeli aukeaa yleisölle huomenna. Hautajaiset järjestetään ensi viikon keskiviikkona.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: iskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freemans.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon V.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt.
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
8: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
9: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
7: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.
13: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 € ostoista 100 € hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mä oon maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suutana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
9: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Mia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin maanantaina, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihialla. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Uunilan mukaan murhaepäilty ja nainen olivat jonkinlaisessa seurustelusuhteessa. Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet riittävän kestäviä, uutisoi Yle. Tukesin alustavissa tutkimuksissa selvisi, ettei lasi täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa. Turman jälkeen parvekkeet laitettiin taloyhtiössä käyttökieltoon. Venäjä pitää Naton toimintaa arktisella alueella suorana uhkana turvallisuudelleen, sanoi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tänään julkaistussa kirjoituksessa. Helmikuussa Nato käynnisti Arctic Sentry-nimisen operaation vahvistaakseen läsnäoloaan pohjoisilla alueilla. Venäjä on jo aiemmin vastustanut operaatiota. Lavrov sanoi kirjoituksessaan Venäjän pitävän Naton sotaharjoituksia alueella aggressiivisina.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas.

0: taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
8: Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
21: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu!
24: Kauden artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freeman.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon B.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Aito iskelmä.
36: Niin.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro,
8: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Hesburger!
10: What?
11: Mitä?
10: Kato!
12: Mitä?
10: Mitä?
11: Ei oo totta!
10: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta Sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
22: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
23: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
24: Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
26: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
26: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Miia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin maanantaina, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihialla. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Miljardööri Elon Musk olisi valmis sallimaan Ukrainan käyttää Starlink-yhteydellä varustettuja droneja iskuihin Venäjän alueelle, kertoo Financial Times-lehti lähteisiinsä viitaten. Musk on lehden mukaan ilmaissut kantansa keskustelussa Ukrainan entisen puolustusministerin Mykhailo Fedorovin kanssa. Lehden lähteiden mukaan Musk kertoi Fedoroville, ettei hän vastusta satelliittijärjestelmän käyttöä venäläiskohteita vastaan. Musk kuitenkin korosti, että päätös on poliittinen ja sen on tultava Valkoisesta talosta. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo Kiinan ja Venäjän suhteiden perustan vahvistuvan. Xi tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksen yhteydessä Kirgisian Bishkekissä. Xi kertoi Venäjän presidentille Vladimir Putinille, että maiden välisten suhteiden näkymät kirkastuvat strategisen ohjauksen ja yhteisten ponnistelujen ansiosta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen.

0: lähtivät Ritz-hotellista takakautta välttääkseen hotelli edustalla odottavat paparazzit.
1: Ja ne oli Pariisissa.
0: Ne oli Pariisissa. Ja sitten moottoritietä auto kiisi, Mercedes-Benz S280, ja auto ajoi tunneliin huomattavaa ylinopeutta, noin 105 kilometriä tunnissa, ja kuljettaja sitten menetti auton hallinnan, ja auto törmäsi suoraan tunneliin 13 betonipilariin kello 00.23. Ja tässähän on ollut spekulaatiota siitä, että ajoivatko nimenomaan ikään kuin yrittivätkö karkottaa näitä paparatseja kannoiltaan?
1: Mä muistan, meillä oli silloin brittiläinen vaihto-oppilas. Me oltiin lukiossa tuohon aikaan vuonna 1997 ja Alice-niminen tyttö oli meillä vaihtarina. Ja se oli sunnuntai-aamu. Ja mä heräsin ennen kuin Alice heräsi omasta huoneesta ja mun isä sanoi, että tiedätkö, että mitenhän me tää tälle Aliselle kerrotaan, kun ei oikein tiedä, kuinka niin kuin tärkeä asia nämä kuninkaalliset tuommoiselle brittiteinitytölle oikein on. Ja mun mielestä Yleltä tuli joku jo suora lähetys jostain uutiskatsa tai joku tämmöinen, tai Briteistä tuliko jopa suoraa lähetystä. Ja kun Alice heräsi, niin meidän isän kanssa katsottiin toisiamme, että mitä me nyt oikein tehdään. Ja sitten me vähän niin kuin sille yhdessä kerrottiin, että well, että näin on käynyt. Ja hän järkyttyi. Hän rupesi aivan siis valtoimenaan itkemään ja hän soitti kotiin. Sanoi, että saanko mä soittaa mun äidille. Mm. Ja hän soitti kotiin yhdessä puita. Se oli todella iso juttu hänelle.
0: Joo, ja jotenkin tuntui, että se vavahdutti kyllä koko maailmaakin. Täytyy sanoa, että itsellä ei ole koskaan noi kuninkaalliset ollut sillä tavalla lähellä sydäntä, mutta sitten Diana oli erilainen. Mä muuten en tiennyt sitä, että näissä tutkimuksissa kävi ilmi, että kuljettaja Henry Paul oli vahvassa humalassa. Joo. Ja sitten verestä löytyi myös jäänteitä masennuslääkkeistä.
1: Kova homma.
0: Kyllä.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
18: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
20: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
23: Makeit uutuuksia.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
29: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
30: Luota muhun.
31: I can't.
32: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
33: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
34: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
35: Juurikaan kiinnosta.
36: Mitä?
25: Petolliset. uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.
0: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
1: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
2: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Löysin tämmöisen selvityksen viikonloppuna, jossa oli tarkasteltu sitä, että mitä sukat jalassa nukkuminen tekee ihmiselle.
2: Joo.
1: Ja se tekee hyviä terveystekoja. Ensinnäkin se niin kun auttaa ihmistä nukahtamaan nopeammin, kun sukat ovat jalassa, koska se lämpö, minkä sukat jalkoihin tuo, niin se laajentaa noita verisuonia ja sitten kun se verenkierto ikään kuin vilkastuu, niin sitten sä saat parempaa unta. Ja unenlaatukin on parempaa tutkitusti, kun nukkuu sukat jalassa. No tästä mä sitten innostuin ja mä ajattelin kysyä Aito Iskelmän kuulijoilta, että no niin, miten työ teette? Nukutteko työ sukat jalassa? Miten sä Jenni ensinnäkin?
3: No mä oon villasukka-ihmisiä niin kuin siinä mielessä, että mulla on aina kotona, kun mä meen, niin lähtee työvaatteet pois ja sitten mulla on ne kotivaatteet ja villasukat. Ja aamulla ensimmäisenä tänäänkin, kun heräsin, niin villasukat laitan jalkaa. Mutta yöllä, jos on kylmä, niin joo, mutta jos mä oon laittanut ne illalla jalka, niin mä oon potkinut ne myös yöaikana sitten pois. Että en mä nukkuessa ehkä niin pidä, mutta muuten kyllä pidän villasukkia.
1: Mulla kanssa vähän silleen, että mun pitää saada niinku jalat vapauteen peitoalta, kun mä nukun. Että sen mä säätelen. Että mä haluan on lämmin, mutta ei kuuma.
3: Joo.
1: Mutta sitten just jos on kylmä, niin sitten mä saatan laittaa nimenomaan villasukat. Mutta mä oon kanssa aamuun mennessä potkinut ne jaloista.
3: Joo, ja sitten mulla on se, että mä oon pienestä pitäen käärinyt itseni tällaiseen peittopussiin.
1: Kapaloitko sinä itse itsesi?
3: No mä niinku kapaloin. Se menee sillä tavalla, että mä menen eka selälleen ja sitten mä nyt demonstroin tätä. Sitten mä niinku nostan se peitto mun päälle. Mä nostan jalat silleen ylös silleen, että se menee tuonne jalkojen alle. Ja näin. Ja sitten mä vielä molemmilla käsillä laitan sen peiton tänne jalkojen alle. Niin mä niinku tavallaan sit tarvii.
1: Sä oot semmonen viinilehti käärylle.
3: Niin on viinilehti käärylle kyllä. Ai et. Mutta tämä johtuu siitä, että silloin kun mä olin pieni, niin mun isä aina kävi kapaloimassa, mutta tuolla tavalla iltaisin, niin se on jäänyt tämmöinen isollakin naisellaan pikkutytön elkeet.
1: No, miten sinä teet? Nukutko sukat jalassa vai varpaat paljaana? Miksi kyllä tai miksi ei? Sä voit voittaa Aito Iskelmän liilan kangaskassin kommentoimalla tätä aamun kysymystä ja tännehän on tullut siis 200 vastausta.
3: On! Siis mitä ihmettä? Täällä on ihan hirvittävästi. Virve kirjoittaa, että sukat jalassa, sillä muuten hermokivut vaivaa. Ja Arja kirjoittaa, että kesä on mennyt ilman villasukkia, mutta kun jalat on kylmät, niin lapsen neulomat villasukat jalkaan. Uni ei tule, jos jalat on kylmät.
1: Jaana kirjoittaa, että unisukat ja laavuyössä villasukat. Eli ulkona villasukat. Okei, kyllä. Satu taas sanoo, että viileinä iltoina villasukat jalassa, mutta peiton alle mennessä ne on kyllä otettava pois, koska muuten tulee liian kuuma varpaille.
3: Vähän sama on kyllä.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja

0: Liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
6: Joo, joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
6: Niin, just
5: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
6: Kyllä voi.
5: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
6: Niin.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa.
9: Alo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Hei, alo.
12: Moro, mitä äijä?
11: Sori, nyt ei kerkeä.
12: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
11: Mistä sä arvasit?
12: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
11: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
12: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
16: Benjamin.
2: Bess.
7: Prima.
1: Jippu.
3: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rorgi.
13: Nailonvi.
9: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Tätä on Aito iskelmän aamu.
1: Parisuhden neuvojen antaminen, se on vaikea laji.
2: Ja riskialtis.
1: On, se on tosi riskialtis. Itse en yleensä anna mitään neuvoja, enkä ota kyllä niitä vastaan.
2: Mulla on niinku hyvin selkeä linja neuvoihin. Mä en jaa, enkä anna.
1: Niin.
2: Eikä ota.
1: En otakaan. En missään nimessä, koska jokainen parisuhde on erilainen. Mm. Ja se on
2: ihmiset
1: vaikea
2: on
1: sanoa, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Mutta Ilta-Sanomat on yrittänyt nyt tätä asiaa. Tässä on annettu muutamia neuvoja. Kysytty myös julkisuuden henkilöiltä neuvoja.
2: Jotka tietää kaikesta kaiken.
1: Jotka
2: siksi,
1: eronnut,
2: koska he ovat julkisuudessa.
1: Eronnut niin, mutta vaikka Jallis Harkimo, kuinka monta kertaa Jalliskin on eronnut. Niin mutta nyt on mennyt naimisiin. Paljon onnea parille Jallikselle ja Jasminelle. Ja täällä jossain lehtihaastattelussa Jasminen kertoo, että Jalliksella on semmoinen tapa, että hän tulee halamaan ja sanoo riidan jälkeen, rakas, mä rakastan sua. Miten siinä pystyy jatkamaan riitaa? Toi on kyllä ihana, että tavallaan niin kuin, että ottaa sen ensimmäisen askeleen riidan jälkeen. Harva siihen pystyy.
2: Tulee kohti, se on tärkeää.
1: Niin. Mutta sitten täällä on tällainen neuvo. Pitäisikö tätä ihan käyttää? Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa tyyliin. Katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Mitä?
1: Tähän on piilovittuilua. Siis tavallaan suoraa vittuilua verhottuna tämmöiseen Seppoon.
2: Ja sitten ei uskalleta keskustella asiasta oikealla nimillä. Siis toi on, mulla tulee tosta mieleen synnytysvalmennus, kun mä menin toisen lapsen synnytysvalmennukseen Pelkopolille, kun oli syytä mennä.
1: Niin.
2: Ja sitten siellä oli hoitaja, joka sanoi, että sä voit antaa Hanna kato sille pelolle vaikka nime, vaikka Pekka. Ja sitten sä voit sanoa, että Pekka menee pois. Siinä vaiheessa mä olisin, että kuule, mä lähden nyt pois. Et mua ei enää pelota, mua ketuttaa.
1: Niin, no, ja onhan tämä niinku mietipä tilanne, että te olette vaikka saunassa ja on ollut semmoinen pidempi kuivakausi, niin sitten niin. Sä naisen otat esille, että Seppo ei ole päässyt ajelemaan pitkää aikaa. Et ei ole höyrätty eikä viilattu.
2: Puoliso olisi silleen, että kuule, no soitapa Sepolle. Mä lähden suihkuun.
1: Nimenomaan. Että ei tuossa ainakaan niinku kiihokkeena toimittaa Seppo.
2: Ei.
1: Kyllä mitenkään.
2: Kyllä on outo neuvo. Siis kenen neuvo tämä oli?
1: Tää.
2: Jallikse.
1: Ei. Ei nyt pyhimme. Tämä ei ole Jalliksen neuvo.
2: Eikä Jasminen.
1: Ei. Tämä on toimittajan omaa päätelmää.
2: No niin, terve.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan aika ja tänään meillä on kisaamassa Kari Kemijärveltä. Hyvää huomenta, Kari.
2: Huomenta.
3: Ootko sinä se Kari, joka kattelee aina, kun ne puput siellä hyppii pihalla?
2: Joo, on niitä vain ollut tänäkin.
1: Niitä on olluna siellä. Sanoit äsken, että vähän semmoinen väsynyt aamu, niin etkö sanonut nukuttua?
2: Olen saanut, mutta se tahtoo olla, että se tällä iällä jo väsyttelee, vaikka nukkuu. No ei sitä monta, hirveä 6 tuntia se on maksimissaan, mitä että nukkuu. Riittää untakaan.
1: No niin.
3: Niin, sit voi ottaa päiväunet, eiks niin?
2: Niin just. Kyllä nyt kun vielä vettä sataa, niin ei ole ulkonakaan pysty paljon mitään.
1: No se on justiinsa. Joka puolella. Äsken tuli tuolta Kainuusta puhelu, niin sielläkin satoi vettä. Täällä Helsingissä sataa vettä, Kemijärvellä sataa vettä. Niin kyllä, nyt se on kuule syksyn kynnys. Vettä tulee.
2: On jo. Kyllä, ja on sitä tullutkin ihan aivan liikaakin.
3: Niin, vähän samaa mieltä kyllä. Mutta hei, aurinkoa päiväänsi tuo maailman helpoin kisa. Meillä on sulle 9 kysymystä, ja jos kaikki selvität oikein, voitat meidän parkkikiekon, kangaskassin ja 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randeliin, se hyväksytään paitsi viimeiseen kysymykseen. Ja AI-tuomari Olavi vartioi tuossa, että vastaile tarpeeksi nopeasti.
2: Viekää tauolle se voi.
1: Lähdetäänkö kisaamaan?
2: Lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Australian kansalliseläin? Onko se kenguru vai seepra?
2: Kenguru.
3: Paljonko on 7 × 8?
2: 56.
3: Se tuliko apteekin
1: hyllyltä? Hyvä, Kari.
2: Niin.
3: Mikä on...
2: Ihan näitä.
3: No seuraava kysymys on myös matemaattinen. Mikä on...

0: 100 jaettuna 4?
1: 25.
0: Aivan oikein.
2: Parkkikiekko on tienattu. Se oli helppoa kuin heinän teko, vaikka vettä sattaa. Kangaskassi seuraavaksi, eikö niin?
1: Jep.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Islannin pääkaupunki?
1: Reykjavik.
0: Mikä on Kreikan valuutta? Aivan oikein. Ja jatketaan. Mikä on Suomen vanhin kaupunki?
1: Turku.
0: Aivan oikein.
2: Oh, niin.
0: Kari, noi taitaa noi matemaattiset kysymykset olla sellaisia, mitä sä oikeastaan toivot, eikö niin?
1: Joo, kertotaulu on hyvässä muistissa vieläkin.
0: Okei.
2: Se on hyvin reenattu aikoinaan. No niin, nyt olisi 3 viimeistä kysymystä jäljellä.
1: Sitten jos... Nyt yhden kertotaulu.
2: Tai nolla. Joo.
0: No seuraava on kyllä helppo kysymys sulle. Jatketaanko?
1: Joo. Jatka.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kuinka monta kulmaa on neliössä?
1: 4.
0: Missä maassa sijaitsee Hollywood?
1: Amerikassa.
0: Ja viimeinen kysymys. Kuinka monta pelaajaa koripallojoukkueella on kentällä kerrallaan?
1: 6.
2: Olavi ehti laittaa väärin merkin tuohon perskutarallaan, mutta sinä sait kassia ja kiekko.
1: Pyyhi pois se Olavin merkki.
2: Ei me voida säännölle mitään. Ai saakutti, se
0: jo lähellä oli.
2: Lähellä oli, mutta nyt tästä eteenpäin et unoha. Silloin 5 kerrallaan kentällä ja kokoonpanossa saa olla 12.
1: Voi hitsin vitsi.
0: Hitsin vitsi, mutta ei se mitään. Kato, huomenna on päivä uusi. Tänne kannattaa soitella. Numero sulla onkin jo tallella. Ja mukava sateinen päivä rennoissa tunnelmissa jatkuu tästä, no, eikö niin?
1: Kiitos. Jep.
2: Mahtavaa, yes, kun soitit. Kivaa päivää.
1: Samoin.
2: Moi moi. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
18: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
21: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.

0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pääpinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpo kiistää osallistuneensa Garden Helsingin tukipäätöksen valmisteluun. Orpo vastasi oikeuskansleri Janne Salmiselle, että asian toi valmisteluun kokoomuksen erityisavustaja Mikko Martikkala. Hallituspuolueiden puheenjohtajat hyväksyivät 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, josta hallitus luopui heinäkuussa kohun jälkeen. Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet joutuivat 27-vuotiaan murhasta epäillyn miehen uhreiksi sattumalta. Tutkinnanjohtaja Mia Uunila vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Miehen epäillään ajaneen tahallaan päin autoa, jonka kuljettaja kuoli ja kaksi matkustajaa loukkaantuivat. Hänen epäillään myös sytyttäneen tulipalon vaasalaisessa asunnossa, josta löytyi kuollut nainen. Miljardööri Elon Musk olisi valmis sallimaan Ukrainan käyttää Starlink-yhteydellä varustettuja droneja iskuihin Venäjälle, kertoo Financial Times. Musk on lehden mukaan ilmaissut kantansa keskustelussa Ukrainan entisen puolustusministerin Mykhailo Fedorovin kanssa. Musk kuitenkin korosti, että päätöksen on tultava Valkoisesta talosta. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo Kiinan ja Venäjän suhteiden perustan vahvistuvan. Xi tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisian Bishkekissä. Xi kertoi Putinille, että maiden välisten suhteiden näkymät kirkastuvat strategisen ohjauksen ja yhteisten ponnistelujen ansiosta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Olen

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpo kiistää osallistuneensa Garden Helsingin tukipäätöksen valmisteluun. Orpo vastasi oikeuskansleri Janne Salmiselle, että asian toi valmisteluun kokoomuksen erityisavustaja Mikko Martikkala. Hallituspuolueiden puheenjohtajat hyväksyivät 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, josta hallitus luopui heinäkuussa kohun jälkeen. Rovaniemi säilyy tavaramerkin perusteella joulupukin virallisena kotikaupunkina. Hollantilainen toimittaja Lex Boon vaati tavaramerkin mitätöimistä muun muassa harhaan johtavana. EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirasto hylkäsi vaatimuksen, joten Rovaniemi säilyttää yksinoikeuden joulupukin kotikaupunkitavaramerkkiin EU-alueella. Useita ihmisiä on yhä kateissa matkustajalaivan kaaduttua eilen Välimerellä Pohjois-Kyproksen edustalla. Aluksella oli lähes 270 ihmistä. 8 ihmistä on löydetty kuolleena ja noin 20 on yhä kateissa. Aluksen kapteeni ja 7 muuta miehistön jäsentä on otettu kiinni ja tapausta tutkitaan. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo Kiinan ja Venäjän suhteiden perustan vahvistuvan. Xi tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisian Bishkekissä. Xi kertoi Putinille, että maiden välisten suhteiden näkymät kirkastuvat strategisen ohjauksen ja yhteisten ponnistelujen ansiosta.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelmä.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
3: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä.

0: Tervetuloa.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa

0: Olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
5: Uff, uff, oon just syömässä.
4: Mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei.
5: Lähetäks sä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valu.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
3: Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
3: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Aito iskelmä.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi/aitoiskelma.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.